0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Olorun Alaanu adupe lowo yin wo pe a tun pejo po loni lati ko eko. A nbe yin wo pe ki emi mimo ki o wa laarin wa. Ki o ka oro yi pelu wa. Ki o ko wa ni eko ti o ye ki o ye wa. Ki o si fun wa ni agbara lati se ohun ti e fe ki a se. Adupe wo pe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, a ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ Bíbélì wa. Nísinsìnyí, a ń ka Ebéèrò, orí kẹtàlá, láti ẹsẹ̀ ogún, títí dé ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún. Ohun tí a ń kà lónìí jẹ́ àdúrà tí ẹni tí ó kọ Epístélì yìí tí ó gbà fún àwọn olùkà Epístélì náà. Bí o bá wo ẹsẹ̀ yìí, ó rí wípé ó jẹ́ gbólóhùn àdúrà ti apostoli Paul ti o gba fun awon oluka iwe na o ni nje olorun alaafia eni ti o tun mo oluso agutan la ti awon agutan ti inu oko wa nipa eje majemo ayeraye ani olowa wa Jesu ki o mu yin pe ninu ise rere gbogbo lati se ife re ki o ma sise ohun ti se tewogba ni waju re ninu wa nipase Jesu Christi eni ti ogo wa fun lai ati lai lai ami bi o ba wo ohun ti a ko ni ose ti o koja o ri we pe aposteli yo nbe awon ti won je onigbagbo laarin awon Ebéèrò na we pe ki won ki o ma gbadura fun ohun ninu ese ikejidinlogun o ni e ma gbadura fun wa nitori awa gbagbo pe awa ni eri okan riri a si nfe lati ma wa lododo ninu ohun gbogbo ṣugbọn emi nbe yin gidigidi si lati ma se yi ki a ba le tete fi mi fun yin pada ari awon eko pataki ko ninu ohun ti ari nihin lakoko ohun ti eni yi n so we pe ki awon omo ijo ki o se fun ohun ohun pelu mura tan lati se fun awon elomiran ohun ti a n so ni we pe o parowa si won wípé kí wọn kí o gbàdúrà fún òun òun pàápàá sì ń gbàdúrà fún wọn ẹ̀kọ́ kìíní tí a kọ́kọ́ kọ́ níbẹ̀ ni a rí nínú Matthew orí keje ẹsẹ̀ ìkejìlá nítorí náà ohun gbogbo tí ẹ̀yin bá ń fẹ́ kí àwọn ènìyàn kí o ṣe sí yín bẹ́ẹ̀ ni kí ẹ̀yin kí o ṣe sí wọn gẹ́gẹ́ nítorí èyí lè òfin àti àwọn wòlíì bí apostoli ṣe ń sọ wípé kí wọn kí o gbàdúrà fún òun ohun tí òun fẹ́ tí ó sì ń retí láti ọwọ́ wọn òun pàápàá ṣe tán láti ṣe é fún wọn ohun tí ìwọ bá ń fẹ́ láti ọ̀dọ̀ àwọn ẹlòmíràn ó fẹ́ kí wọn kí o gbàdúrà fún ọ ó fẹ́ kí wọn kí o fẹ́ràn rẹ ó fẹ́ kí wọn kí o ṣore fún ọ àwọn nǹkan tí òun retí láti ọ̀dọ̀ àwọn ẹlòmíràn ó yẹ kí ìwọ pàápàá kí ìwọ náà kí o lè ṣe é fún wọn ẹ̀kọ́ kejì tí a rí kọ́ ni wípé nítòótọ́ ni ó ti gbàdúrà nítòótọ́ ni ó ti wàásù ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún wọn ṣùgbọ́n ó mọ̀ wípé láìsí wípé a fi àdúrà ti ìwàásù wa lẹ́yìn ìwàásù yìí kò lè ṣiṣẹ́ nínú ọkàn àwọn tí ń gbọ́ èyí ń jẹ́ kí ó yé wa wípé àwa tí à ń wàásù àwa tí a jẹ́ adarí àwa tí a jẹ́ bí olùṣọ́ àgùntàn tàbí adarí ẹkùn ó yẹ kí a máa wàásù nítòótọ́ ṣùgbọ́n ó yẹ kí a máa gbàdúrà fún àwọn tí à ń wàásù sí nínú Samuel kínní orí kejìlá ni Samuel ti ń sọ fún àwọn ọmọ Israeli wípé òun mọ ojúṣe tí òun gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run ojúṣe méje pàtàkì láti máa kọ́ wọn àti láti máa gbàdúrà fún wọn nínú Samuel kínní orí kejìlá ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún pẹ̀lúpẹ̀lú bí ó ṣe ti èmi ni kí a máa rí i pé èmi dẹ́ṣẹ̀ sí Olúwa ní dídẹ́kun gbígbàdúrà fún yín èmi ò sì kọ́ yín lé ọ̀nà rere àti títọ́ bí ó ti ń ṣe ìpinnu wípé òun yóò máa kọ́ wọn lé ọ̀nà rere àti lé ọ̀nà títọ́ lé ó tún jẹ́ kí ó dá wọn lójú wípé wọ́n ní òun ní láti máa gbàdúrà fún wọn ó tilẹ̀ sọ fún wa wípé bí òun kò gbàdúrà yìí fún wọn á jẹ́ wípé òun dẹ́ṣẹ̀ sí Ọlọ́run ó yẹ kí ó yí àwa tí a ní àǹfààní láti máa tọ́ láti máa darí láti máa kọ́ àwọn ènìyàn Ọlọ́run wípé ó jẹ́ ojúṣe wa bakana lati ma gbadura fun won ki a wa wo eberu ori iketala lati ese ogun oni nje olorun alaafia eni ti o tun mu olusu agutan la ti awon agutan ti inu oko wa nipa eje majemu ayeraye ani olowa wa jesu ki o mu yin pe ohun ti mo fe ki a wo ni hin ni we pe bi aposteli se ngbadura o nfi adura yi sowo si olorun baba oni ki olorun alaafia ki o mu yin pe opolopo ti won ko ni eko ihinrere tabi ti won ko ni eko bibeli loni won ma ngbadura si awon angeli bi won ba fe gbadura won ma daruko angeli awon miran o sese ki won ma daruko oludasile ijo ti won lo sugbon e je ki a mo we pe bi a ba ngbadura o ni ohun gbadura si olorun alaafia eni ti o ji Jesu Kristi dide kuro ninu oko ki si ni adura to ngba o ngbadura we pe ki a se won ye ki gbogbo ife olorun ki o le di ekun rere ni igbese aye won eyi ni eko ti Jesu Kristi ko wa we pe bi a ba fe gbadura a ki gbadura si Jesu tara a ki gbadura si angeli a ki gbadura pelu oroko oludasile ijo ninu Johanu ori kerin din logun lati ese iketa le logun ni Jesu te fi han awon omo ehin re oni ni ojo na eyin ki o bi mi lere onkon looto looto ni mo wi fun yin onkon ti eyin ba bere lowo baba onkon ti eyin ba bere lowo baba li oruko mi ohun fi fun yin eni a fi ri we pe adura ti aposteli igba ninu eko ti an ko loni o wa ni ibamu pelu oro olorun o ni ohun gbadura si olorun orun olorun baba olorun alaafia eni ti o tun mo olusu agutan nla ti awon agutan ti o mu jade kuro ninu oko o ni nipa eje majemu ayeraye ki o mu yin pe loni bi a ti nwo eko wa a o ma wo ipa meta ninu eko wa ikini alaafia pelu olorun alaafia pelu olorun ikeji alaafia olorun iketa ailaba won ati iwabi olorun alaafia pelu olorun bi abawo ohun ti anka loni ari we pe ogbeni yi ti o je ni olorun ti o si je oni waasu aposteli ti o lagbara o ngbadura o ni nje olorun alaafia ki a koko menu duro nibe na ki a mo we pe adura ti eni yi ngba o mu le ori we pe olorun ti o wa le alaafia pelu wa ti a wa paapa ti a wa ni alaafia pelu re nje bi a ba bere we pe bawo ni a se wa ni alaafia pelu olorun ti olorun si wa ni alaafia pelu wa nitori ye ki a mo we pe ohun amuye ti a koko ni lati ni ni we pe a wa ni alaafia pelu olorun nigba na ni ru adura ti a gba nihin ni o le je itewogba lodo olorun o si ye ki a mo we pe ki se gbogbo eniyan to wa loke erope ni o wa ni alaafia pelu olorun nitori awon kan wa ti won ko ni alaafia pelu olorun o si ye ki iru awon eniyan be ki won ki o mo bawo ni a se le wa ni ipo alaafia pelu olorun ki a to ma tesiwaju ninu gbigba adura ti a nkeko lori re loni ninu Isaiah ori ikejidini adota 48 ni o ti so fun wa ni ese ti o keyin we pe alaafia ko si fun eniyan boboro le olowa wi o ni alaafia ko si fun eniyan boboro ni olowa wi kini se ti ko si alaafia fun awon eniyan boboro ki lo si se ti o je we pe ko si irepo ko si alaafia ko si ilaja laarin awon eniyan boboro ati olorun ninu Isaiah yi kan na ori kokan dini ogota 59 ori kokan dini ogota ese ikeje ati ese ikejo ese won sare si ibi yi so fun wa e ti o fi je wepe awon elese awon eniyan boboro awon ti won ko ti ito igbala olorun wo ti won ko fi ni alaafia pelu olorun ese won sare si ibi won si yara lati ta eje alaise sile ero won ero ibini ibaje ati iparun be ni ipa won ona alaafia ni won ko mo won ko si idajo e ni won pe ko si otito kan ninu irin won won se ipa ona wiwo fun ara won eni keni ti o ba to ki yo mo alaafia ye ki o yi onigba na wo pe bi o ba ti di eni igbala bi o ba ti ni alaafia olorun ohun ti o je ki o ri be ni wo pe ese nbe ni igbesi aye re ati le so fun wa ninu awon oba keji ese kan ti o ma nje ki o ma si alaafia ninu okan obirin ninu okan okunrin tabi alaafia laarin awa pelu olorun awon oba keji ori kesan anka ese ikeji le logun awon oba keji ori kesan ese ikeji le logun o si se nigbati Joram ri Jehu le o wi pe Jehu alaafia ko ohun to bere pe se alaafia ni ohun si wi pe alaafia kini niwon bi iwa agbere Jezebeli iya re ati ise aje re ti po to be o je ko ye wa wi pe awon ti won ba ni emi okunkun awon ton wa ba je osho tabi aje ko si alaafia fun won ko si si alaafia laarin awon ati olorun iru awon eniyan be ti won o ni alaafia ibi ni wo ma ri nigba gbogbo afi igba ti won ba ba olorun laja ti won si ni alaafia pelu olorun ninu chronica keji Chronica keji ni a to fin ye wa awon ti ko ni alaafia an kan kan won yi ki o le yi ohun ti o ye ki o se irin ti o ye ki o rin isise ti o ye ki o gbe ki o ba le ni alaafia pelu olorun Chronica keji ori kedogun ese keta ati ese karun nje ojo popo ni Israel ti wa lai sin olorun otito lai ni alufa ati nkoni lai ni ofin kini abayori se we pe won ko sin olorun otito won ko ni alufa ati nkoni ni eko bibeli won ko sin ni ofin won o gba ofin olorun ninu okan wa ninu igbesi aye won ese ikarun ati ile ojo won ni alaafia ko si fun eni tin jade tabi fun eni tin wole sugbon ibanuje popo li o wa lori gbogbo awon olugbe ile won ni bi abaje eni ti o mo olorun eni ti o ti ibere sini sin olorun otito an so fun awe pe iru awon eniyan be won ni alaafia nitori kini nitori bibeli je ki o ye wa we pe nitori a fi ibinu olorun han lati oran wa si gbogbo aiwa bi olorun ati aisododo eniyan an so fun ninu ori dafidi ori keje ese kokan la we pe olorun si binu si eniyan boboro lojojumo ini eti atika ti o so fun awe pe ko si alaafia fun eniyan boboro sugbon bi a ba wo ohun ti an ka loni ninu ebero ori ketala ese ogun ni a ri we pe apostle n gbadura we pe nje olorun alaafia nigba ti o se we pe gbogbo eniyan ni o ti se ti o si ti kuna ogo olorun bawo ni awon kan se ni alaafia pelu olorun ise wo ni won se igbese wo ni won gbe adura wo ni won gba ti o mu won wa si alaafia pelu olorun bi o ba je onka bibeli o mo we pe jesu ni a n pe ni omo alade alaafia oni o dabi eni we pe o mu olorun lowo o si mu awa na lowo lati so owo awa mejeje papo lati je ki alaafia ki o wa laarin awa ati olorun eyi ni jesu kristi lo fi lo si ori agbelebo ti a kan ma agbelebo fun wa ki o le ku fun ese wa ki o le se etutu fun awon ese ti ati da bi abagba jesu gbo ti a mo we pe o je aropo fun wa o je olugbala fun wa yo ko ese wa lo nigba ti o ba ko ese wa lo alaafia di sinu okan wa alaafia wa pe nipa re pelu awa ati olorun ninu Isaiah ori iketa leni adota 53 Isaiah ori iketa leni adota lati ese ikarun sugbon asa ale ogbe nitori ire koja wa apa lara nitori aise dede wa ina alaafia wa wa lara re ati nipa ina re le afimo wa larada nigbati o so fun awe pe ina alaafia wa wa lara re o n so fun awe pe iya ti Jesu je ina ti agno Jesu o wa lati je ki alaafia wa laarin awa ati Olorun nituri be bi o ba ran ti we pe ati fi Jesu robo fun wa bi o ba ran ti we pe Jesu ti ku fun ese wa nigba kugba ti o ba gba gbo gege bi Oluwa ati gege bi Olugbala re ni yo ba olaja laarin iwo ati Olorun yo si mu ki alaafia wa laarin iwo ati Olorun eyi ni Efeso so fun wa ni ori keji o nso fun wa we pe a ti se ilaja laarin awa ati Olorun ilaja ti a se yi eyi ni o mu ki alaafia ki o wa laarin awa ati Olorun Efeso ori keji lati ese ikerinla nitori ohun ni alaafia wa ohun ni alaafia wa eni ti o se mejeji le okan ti o si ti wo ogiri ikele ni ti nbe laarin o nso fun awe pe awa ti a je olodi si Olorun tele tele awa ti a je elese tabi ota Olorun tele tele nitori iku Jesu Kristi fun wa nigba ti a ba gba iku Jesu yi ti a ba gba gbo oni Jesu yo di alaafia fun wa yo si je ki alaafia ki o wa laarin awa ti a je elese tele tele ota Olorun tele tele nisisin yi a wa di omo Olorun ore Olorun nitori ori ofe tin ti pase Jesu Kristi wa si igbesi aye wa ninu ese kedogun o si ti fi opin si ota ni ninu ara re ani si ofin ase won ni tin be ninu ilana ti ki o le fi awon mejeje da eni titun kan ninu ara re ki o si se ilaja ohun ti o so fun ani we pe awon mejeje eyin to ka si awon Jew ati awon keferi wipe awa ti a je keferi awon ti o je Jew ti won je bi omo Abraham ni ti ara wipe Jesu Kristi o ti fi ara re ru ebo fun won ki olukuluku wa ki o le wa ni alaafia pelu Olorun ese ketadinlogun o si ti wasu alaafia fun eyin ti o jina rere eyi ni awon keferi ati fun awon ti o somo to si eyi ni awon Jew nitori be bi o ba fe mo ohun ti o ye ki o se ki alaafia yi ki o le je ti re o ye ki o ronupo ada awon ese re ki o ko won sile patapata ki o si mo we pe Jesu Kristi fe lati fun ni idariji bi o ba si ti ni idariji yi o ri we pe alaafia yi o de inu okan re ilaja yi o wa laarin iwo ati Olorun eyi ni Job nso fun wa ninu Job ori keji le logun Job ori keji le logun lati ese ikokan le logun fara re sumo Olorun iwo o si wa li alaafia iwo o si ri alaafia nipa eyi ni rere yi o wa ba o oni bi o ba fe ni alaafia ohun kan la igbodo ma se we pe ki o sumo Olorun bawo ni o se le sumo Olorun bi ese ba wa ni igbesi aye re oni lati ko ese sile nigba ti o ba ko awon ese won yi sile ti a si fi eje Jesu ti a fi we omo oni nigba na iwo o ri alaafia oni nigba ti o ba si ni ibalaja pelu Olorun ti o ni alaafia oni nipa eyi ni nipa ibalaja ni nipa alaafia ti oni nipasẹ igbala Olorun rere yo si wa ba oni emi be o gba ofin li enu re wa ki o si to oro re si aya re bi iwo ba yi pada sodo olodumare agbe oro bi iwo ba si mu ese jina rere kuro ninu ago re bi o ba je we pe nitooto ni o fe ni alaafia Olorun ohun kan ti o ni lati se isise kini ti o ni lati gbe ni we pe ki o jewo ese re fun Olorun ki o ko awon ese won yi sile o ni ki o mu ki awon ese won yi ki won ki o jina rere kuro ninu ago re kuro ninu igbesi aye re nigba na ni o le ba Olorun laja eyi ni a n pe ni igbala Olorun bi a ba n so we pe a ni ibalaja pelu Olorun o tumo si ohun kan naa we pe a ni igbala Olorun bi a ba n so we pe a ni alaafia Olorun o tumo si ohun kan naa we pe a ni igbala ni lati odo Olorun nipasẹ Jesu Kristi wo bi a se lo ede yi ninu Luke ori kini o n so nipa igbala o n so nipa alaafia ki o le yi o wipe ohun kan naa ni a n so nipa re bi a ba npe ni igbala bi a ba npe ni alaafia olorun nkan kan na ni a nso nipa re ninu Luke ori kini ese iketa dini ogorin 77 ati ikokan dini ogorin 79 lati fi imo igbala fun awon eniyan re fun imukuro ese won eje ki o ye wa wi pe bi a ba nso wi pe a ni igbala eje wi pe a ni idaniloju o pe ati ko ese sile eje Jesu Kristi omo bibi olorun kan soso o ti mu awon ese wa kuro o ni lati fi imo igbala fun awon eniyan re fun imukuro ese won ninu ese ikokan dini ogorin lati fi imole fun awon ti o joko li okunkun ati li ojiji ku lati fi ese wa le ona alaafia nitori be je ki o yi owe pe nigba ti a ba ti ni igbala a wa ni alaafia pelu olorun ki a pada nisinsiyi lo si ibi ti anka ti o so fun wa nipa olorun alaafia nipa se Jesu Kristi Oluso agutan nla ati nipa eje majemo ayeraye ti o wa ko ese wa lo wi pe nipa be bi abagba gbo nisisiyi a o ni alaafia pelu olorun se amo wi pe Jesu Kristi ni omo alade alaafia oni o si je ki alaafia ki o wa laarin awa ti aje elese tele tele ati onidajo nla ati gbogbo agbaye fun awon ti o ti ronupo adam fun awon ti o ti gba Jesu Kristi gbo igbala olorun ti de sinu igbesi aye won won si ni alaafia pelu olorun nje bi ati nda wa lari pelu igbagbo nipa igbagbo awa ni alaafia lodo olorun nipa oluwa wa Jesu Kristi sugbon bi ati nso nipa alaafia pelu olorun ni o ye ki a mo we pe o tun ku ipele kan tabi ipele keji nipa alaafia ti an daroko yi ninu ese ogun ebero ori ketala ese ogun nje olorun alaafia eni ti o tun mu oluso agutan lati awon agutan ti inu oko wa nipa eje majemo ayeraye ani oluwa wa Jesu ki o mu yin pe o nso nipa alaafia olorun alaafia pelu olorun iyen je wo pe alaafia laarin awa ati olorun bi a ba nso wi pe alaafia olorun eyi je alaafia ninu wa nitori wi pe ati je eni igbala olorun ilaja ati igbala ti a ni ninu olorun alaafia ni o fun wa ni alaafia pelu olorun sugbon bi a ti n ba Jesu rin bi a ti n ko eko oro olorun bi a ti n rin deede bi a ti n ni idapo timotimo pelu olorun alaafia ni yio ma fun wa ni alaafia olorun ninu okan wa ati ninu aye wa alaafia ti a n so yi ni ibale okan lakoko irumi lakoko wahala lakoko idamu lakoko inu ni bini tabi ni akoko iponju ninu gbogbo ayida yida aye nigba ti o dabi eni we pe gbogbo nkan dojuru ninu aye sibe sibe aje eni ti o ni alaafia aje eni ti o ni ibale okan tabi idakeroro tabi ro okan ki a so we pe ani isimi ninu okan wa iyi ni a n pe ni alaafia olorun ninu Filipi ori kerin ese ikeje ese yi ni o je ki o di imo fun wa we pe ohun kan wa ti a n pe ni idakeroro tabi isimi tabi alaafia ninu okan wa bi o tile je we pe awon kan to yi wa ka won dabi eni we pe won dojuro ninu ese ikeje ati alaafia olorun ti o ju imoran gbogbo lo yo so okan ati eroyin yo so okan ati eroyin ninu Jesu Kristi o so nipa alaafia olorun eyi ti o ju imoran gbogbo lo o ju ohun gbogbo ti a nri layika wa eyi ni o je ki okan wa ki o bale sugbon je ki o yi o wi pe ese ikeje yi o wa laarin ese ikefa ati ese ikejo bi o ba fe ni alaafia olorun yi o wo ese ikefa o wo ese ikejo o si se awon nkan ti awon ese wonyi ti won so fun wa gege bi omo olorun ninu ese ikefa e ma se aniyan ohunkohun sugbon
2: ninu ohun gbogbo nipa adura ati ebe pelu idope e ma fi ibere yin han fun olorun bi abani wahala tabi isoro gege bi omo olorun ke a mo we pe jesu ti pese ohun gbogbo fun wa ke a ma fi awon ibere wa ke a ma fi siwaju olorun pelu idope oni be aba se be oni alaafia olorun ti oji imoran gbogbo lo yo wa ninu okan wa ati ninu ero wa oni sugbon ki se adura nikan ninu ese ikejo lakotan ara ohunkohun ti se oto ohunkohun ti se owo ohunkohun ti se tito ohunkohun ti se mimo ohunkohun ti se fife ohunkohun ti se ti irohin rere bi iwa tito kan ba wa bi iyin kan ba se wa e ma gba nkan wonyi ro leyin igba ti a ba ti gbadura nipa awon idamu nipa awon wahala ti o wa ni igbesi aye wa o ni awon nkan ti o ye ki a ma ro nitori wepe eni ti o ba nro irokoro ko le ni alaafia eni ti o ba nro nkan lori wepe ele isele to nso bayi to nso bayi iru eni be ko ni le ni alaafia ninu okan re o ni sugbon lakotan ara bi a ba fe ni alaafia ti a so ninu ese ikeje o ni awon nkan wonyi ni ki a ma gbaro ninu okan wa awon nkan ti se oto awon nkan ti o ni owo awon nkan ti o se tito awon nkan to je pe mimo ni won awon nkan ti o si ni ife ati bebe lo ni o ye ki a ma gbaro ninu okan wa bi aba ni alaafia yi alaafia yi o wa ninu okan wa ni igba gbogbo ki se nigba ti owo wa nikan ki se nigba ti ise wa nikan ki se nigba ti awon ore yi wa ka ti won toju wa nikan sugbon ni igba gbogbo ni iru alaafia yi yo wa ni okan wa Thessalonica 2 Thessalonica 2 ori keta lati ese ikerindinlogun nje ki oluwa alaafia ti kara re ma fun yin ni alaafia ni igba gbogbo lona gbogbo ki oluwa ki o pelu gbogbo yin nihin ni o so fun awe pe alaafia bi o ba je wo pe ni toto olorun ni o fun wa ni iru alaafia be wi pe alaafia yi yo wa ni igba gbogbo yala awon ota ye wa kani tabi wahala lodojuko wa tabi o dabi eni wo pe airisese lo nyo wa lenu bi a ba ti ni igbala ti a se fi okan wa si odo olorun ti a fi gbogbo awon ibere wa pelu idope ti a fi si waju olowa ti a se ro ohun ti o ye ki a ro ti a rin iru irin ti o ye ki omo olorun onigbagbo ki o rin o ni alaafia ojojumo alaafia igba gbogbo alaafia ni bi gbogbo yo wa pelu wa ibaje ninu ile isin ibaje ninu ile wa ibaje ni bi ise tabi ni bi kibi wi pe alaafia yo je ti wa Isaiah nso fun wa bi iru alaafia yi bi o se le ma san bi odo ninu okan wa Isaiah ori ikerindinlogbon ese iketa Isaiah ori ikerindinlogbon ese iketa iwo paamo le alaafia pepe okan eni ti o simi le o nitori ti o gbeke le o bi a ba gbeke le olorun bi a mo we pe ko si ohunkohun ti o le sele ti o koja agbara olorun ti a gbeke le ti a simi le ti a si nwo awon ileri re ti a nduro lori awon ileri re ti o le ye o ni yo pa wa mo ni alaafia pepe sugbon o tun ko miran ti Isaiah nso fun wa ninu ori kejilelogbon ese iketadinlogun we pe ani lati je eni ti nsise ododo eni ti rin irin ti o ye iwa omo olorun oni lati wa ni igbesi aye wa bi o ba je we pe ni toto ni a fe wa ni alaafia ni igba gbogbo alaafia pepe nitori eni ti o ba towo bo ise dandan ni ki alaafia ki o fi sile ninu Isaiah ori ikejilelogbon ese iketadinlogun oni ise ododo yo se je alaafia eso ododo yo je idake je ohun abo titi lai o nso nipa ododo bi o ba je omo olorun ki tun lo sinu ese o ni eni ti a bi nipa ti olorun ki dese ko si le dese nitori we pe emi olorun ati iye olorun o n gbe inu re bi a ba n gbe ninu ododo bi a ba rin irin ododo a n soro ododo ko si iro lenu wa a ki seke sugbon a rin gege bi omo olorun o ni ise ti ododo ma n se ni we pe yo je ki a wa le alaafia eso ti ododo ma n so yo je ni idakeje ati isinmi idakeroro ibale okan ati alaafia bi ati menu kan ododo bi a si ti menu kan eso ododo a o ran wa leti awon eso ti emi we pe bi a ba je omo Olorun a o ma so eso emi ninu igbesi aye wa bi o ba je eni ti o nka bibeli o mo we pe eye wa ninu Galatia ori karun Galatia ori karun ese ikeji le logun sugbon eso ti emi ni ife ayo alafia ipamora iwa pele isore igbagbo ni toto ni ati ma awon kan woni sugbon awon elomiran won ma nsaka akiri won fe alafia bawo ni a se ni alafia ikini ni wepe o ye ki ati di eni nipa ti emi eni ti ati gba okan re la eni ti aye re ti yi pada eni ti emi olorun ti o gbe inu re ti o si njoba ninu re bi o ba je wepe ni toto ni emi olorun gbe inu wa awon kan kan wa to lati ma farahan eyi ni ife ife ni lati wa ninu okan wa bi o ba si ife ninu okan wa bo ba je wepe ikorira lo wa ninu okan wa alaafia o le si ninu okan ti ikorira tabi owo jije tabi ote ti o ti njoba o ni ayo olorun ayo igbala olorun o ni lati wa ninu okan wa bi ko ba si ayo igbala olorun ninu okan wa alaafia ti a nso nipa re yi ko le wa nibe o ni ipamora ni lati wa eni ti o nipamora eni ti o je pe oninu fufu ni ko le ni alaafia iwa pele ati isore ati igbagbo ati iwa tutu ikora eni ni ijanu awon nkan wonyi ni o wa ni igbesi aye wa nigba na ni alaafia yo le raye joko ninu igbesi aye wa nitori be e je ki a mo we pe alaafia ko da duro gedegbe gege bi onikan sugbon o fararo awon nkan miran bi ife bi ayo bi ipamora bi iwa pele bi isore bi igbagbo bi iwa tutu bi ikura ni ijanu ninu okan awon ti o je wepe won je omo Olorun ninu Isaiah ti atinka tele Isaiah ori ikeje dini adota 48 Isaiah ori ikeje dini adota ese ikeje dini logun oni iba se pe iwo fi eti si ofin mi nigba na ni alaafia re iba dabi odo ati ododo re bi igbi omi okun oni bi o ba se we pe afeti si ofin Olorun ako eko ro Olorun a si mo awon kan wonyi lo a si je ki o je ohun ti a nfi si ise oni nigba na alaafia wa yo dabi odo ati ododo wa yo dabi igbe omi nitori be ni a se te mo wa leti we pe idapo ati ririn dede pelu Olorun alaafia ni yo fun wa ni alaafia ninu okan ati ninu aye wa ninu Kristi nigba ti a ba gbe ninu Kristi ti oro Kristi gbe ninu wa ti a rin gege bi Kristi ti lana sile fun awa omo igbala oni nigba na ni Olorun alaafia yo fun ni alaafia Olorun ti o ju imoran gbogbo lo bi a ba fi ohun gbogbo si ikawo Olorun ti a fi sabe akoso Olorun a o ti pase be ni iriri alaafia ti ko ni afiwe a ko ni ni aniyan kankan bi a ba mo daju pe ohun yo ma sakoso ohun gbogbo ti bi o ti to ninu Kristi nikan ninu gbegbe inu re ninu oro re nikan ni a ri we pe alaafia wa wa ijile ma ja loju omi okun sugbon labe ninu ibu okun ni sale lohun idakeje ati iparoro alaafia yo wa yi o si sele ninu aye wa nigbati omo alade alaafia bi o ba njoba lai lorogun ninu igbesi aye wa nigbati Olorun alaafia funra re papa bi o ba ni idapo pelu wa lai si idiwo iru alaafia ti o jinle be ti o si pe ti o si ba wa kale iru alaafia yi ni Olorun pese fun awon ti o je tire iru awon eni be won ni alaafia ninu okan ninu emi won ninu eri okan won nigba gbogbo bawo ni o se dara to bi eni kokan wa bi a ba lakaka bi a ba gbadura lati ri wipe iru alaafia yi o je ti wa ki a to lo si ipa iketa mo fe fi ohun kan han wa wipe eni ti o ba je onigbagbo ni toto a ma ni alaafia ikini alaafia pelu Olorun ikeji alaafia pelu awon ara eyi ni pelu awon onigbagbo bi tire iketa alaafia ninu ebi ikerin alaafia pelu eniyan gbogbo bi a ba so wipe aje omo Olorun ṣugbọn ti a o le ba omo Olorun bi ti wa gbe ti o je wi pe ariyan jiyan ija ijiyan lo ma wa laarin wa o ma nse wa ni kayefi nitori wi pe bi a ba je ti olorun ni toto o ye ki alaafia ki o wa pelu awa ati olorun alaafia pelu awa ati awon ara alaafia ninu ebi alaafia pelu eniyan gbogbo ki ya wo iwe mimo ninu agai lo tin so fun wa agai ori keji agai eyi wa ni bi o ba tin lo si ipari majemo lai lai agai ori keji ese ikesan oni ogo ile ikeyin yi yo poju ti isaju lo li oluwa awon mogun wi nihi yi li mi o si fi alaafia fun ni li oluwa awon mogun wi o ti olorun so nihi ni we pe awon israeli won pe jopo won gboran si olorun lenu won si ko ile isin ti olorun fe ki won ki o ko olorun wa fi ogo re ati agbara re ati ola re o fi si iru ile be oni nigba ti won ba npejo gege bi awon ara ninu oluwa gege bi awon ti o gba olorun kan na gbo awon ti o gba eko kan na gbo oni nihi yi li mi o fun yin li alaafia nitori be bi a ba je omo olorun gba ti a npejo pelu awon omo olorun yala ninu ekun wa yala ni idapo oju ole bi o ba je pepe ni toto ni eni kokan wa ti a wa ni idapo oju ole yi bi a ba mo olorun bi a ba je ti olorun ani lati ni alaafia pelu ara wa ninu romu ori kejila romu ori kejila ninu ese ikejidinlogun romu ori kejila ese ikejidinlogun o nso fun awe pe bi o le se bi o ti wa ni ipa ati yin e ma wa le alaafia pelu eniyan gbogbo o nso fun awe pe awa ti a je omo olorun a je omo alaafia ki se awa ni o ye ki a ma ba ija tabi odiyan o kimi mi o ni ki o ko ye ki o ma ba iru nkan be lowo wa tabi pe ki a ma ba enikeni se ota o ni awa ti a je omo olorun bi o ti wo ki ori bi o ti le se bi o ti wa ni ipa wa ki a ma gbe le alaafia pelu eniyan gbogbo o wa nso we pe bawo ni a ti ri ti awon ti o fi wa se ota tabi o fi ara won se ota fun wa bawo ni a ti ri ti won si nje o se se ki a wa ni alaafia pelu iru awon eniyan be o se se bi a ba je omo olorun nitori owe nso fun wa ninu ori kerindinlogun owe ori kerindinlogun ese ikeje nigba ti ona eniyan ba wo olowa ohun a mu awon ota re paapaa wa pelu re li alaafia ohun ti o nso fun wa bi o ba fi yesi ohun ti a nka oro ti a pe ni paapaa o nso fun awe pe nigba ti ona eniyan ba wo olowa ohun a mu gbogbo eniyan ki won ki o wa le alaafia pelu re o wa nso fun awe pe paapaa awon ota re yo mu won wa le alaafia pelu re nitori be o ye wa we pe awa ti a ti je omo olorun nipa iwenumo isodotun eje Jesu Kristi oluso agutan awon agutan ti ajidide kuro lati inu oko we pe o sese ki o wewa mo o sese ki o so wa dotun o sese ki o yi igbesi aye wa pada ki a wa ni alaafia pelu olorun alaafia pelu awon ara alaafia ninu ebi alaafia pelu awon ti won gbe layika wa nisisiyi a n pada sinu Hebrew ori ketala ese ike ese ikokanlelogun a n wo ipa keta ninu eko wa ailaba won ati iwa bi olorun kini adura ti aposteli ti o n gba fun awon oluka episteli ti o koranse si won wo o ni ki o mu yin pe ninu ise rere gbogbo lati se ife re ki o ma si se ki o ma sise ohun ti se itewogba ninu re ninu wa ninu wa niwaju re ninu wa nipase Jesu Christi eni ti ogo e wa fun lai ati lai lai bi o ba wo ese yi ohun kan ni o je ki o ye wa wipe ikini lati je pipe ko sese lai je wo pe o je ni ton gbadura o sese ki o ko eko bibeli nipa isodi mimo nipa isodotun nipa wi pe ki a se eni pe ati nipa wi pe ki a ni eri okan rere tabi ki okan wa ki o funfun ju snow lo o le ko eko yi lojojumo nipa ni akoko ipago tabi ninu ijo bi o ba je eni ti gbadura ko le sese nitori ari nihin we pe ki ohun yi ki o le sese ni paul fin gbadura we pe ki olorun alaafia ki o mu yin pe eyi ni akoko ikeji ni pe bi o ba se wa pe ohun ti an pe ni pepe yi eyi ki se pepe ti angeli eyi ki se pepe ti adamu nigba ti o wa ninu ogba ideni eyi ki se pepe ti a o ni nigba ti a ba de orun ti a ri olorun loju koju o nso pepe o salaye ohun to nso fun wa ninu ike pepe yi ni ninu ise rere gbogbo o nigba ti a ba so wa di mimo ti a ba so wa di pepe a o ni ise rere gbogbo ise owo wa yo je rere ise wa si aladogbo ni ise wa si ara ile wa ni ise wa si oko tabi si aya ise wa si enikeni

0: Ìwé wòlí Àìsáyà, orí ogún. Ní ọjọ́ tí Tátánì wá sí Aṣdodì, nígbàtí Ságónì ọba Síríà ràn, tí ó sì bá Aṣdodì jà, tí ó sì kó. Lé àkókò náà ni Olúwa wí nípa Àìsáyà ọmọ Amósì pé, lọ, bó aṣọ ọ̀fọ̀ kúrò ní ẹ̀gbẹ́ rẹ, sì bọ́ bàtà rẹ kúrò ní ẹsẹ̀ rẹ. Ó sì ṣe bẹ́ẹ̀, ó rìn ní hòhò àti láì bọ́ bàtà. Olúwa sì wí pé, gẹ́gẹ́ bí Àìsáyà ìránṣẹ́ mi ti rìn ní hòhò àti láì bọ́ bàtà ní ọdún mẹ́ta fún àmì àti ìyanu lórí Íjíptì àti lórí Ethiopia, bẹ́ẹ̀ ni ọba Síríà yóò kó àwọn ará Íjíptì ní ìgbèkùn àti àwọn ará Ethiopia ní ìgbèkùn, ọmọdé àti arúgbó ní hòhò àti láì bọ́ bàtà, àní ti àwọn ti ìdí wọn ní hòhò sí ìtìjú Íjíptì. Ẹ̀rù yóò sì bà wọ́n, ojú sì tì wọ́n fún Ethiopia, ìrètí wọn àti fún Íjíptì ògo wọn. Àwọn olùgbé agbègbè òkun yóò sì wí ní ọjọ́ náà pé, kíyèsí, irú èyí ni ìrètí wa, níbi tí àwa sá lọ fún ìrànlọ́wọ́, kí a bá lè gbanilà kúrò ní ọwọ́ ọba Síríà, àti báwo ni a sì ṣe sálà.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Ìwé wòlíì Àìsáyà, orí ìkọkànlélógún, ọ̀rọ̀ ìmọ̀ ní ti ìjù òkun. Gẹ́gẹ́ bí àjàgúsù ti kọjá lọ, bẹ́ẹ̀ ni ó ti jù wá láti ilẹ̀ tí ó lé ẹ̀rù. Ìran líle lè fi hàn mí, ọ̀dàlẹ́dalẹ̀, akóni sì ń kóni. Gòkè lọ, ìwọ Élámù, Dóòtì, ìwọ Média, gbogbo ìmí ẹ̀dùn inú rẹ̀ ni èmi ti mú dá. Nítorí náà ni ẹ̀gbẹ́ mi ṣe kún fún ìrora, ìrora sì ti dì mí mú. Gẹ́gẹ́ bí ìrora obìnrin ti ń rọbí, èmi tẹ̀ba nígbà tí èmi gbọ́ ọ, èmi dààmú nígbà tí èmi rí, ọkàn mi ń rò, ẹ̀rù dẹ́rùbà mí, òru ayọ̀ mi ni ó ti sọ di ìbẹ̀rù fún mi. Pèsè tábìlì sílẹ̀, yan alóore, jẹ, mu, dìde, ẹ̀yin ọmọ aládé, ẹkùn àsáyín. Nítorí báyìí ni Olúwa ti sọ fún mi, lọ fi ẹnìkan ṣọ́ ọ̀nà, jẹ́ kí ó sọ ohun tí ó rí. Ó sì rí kẹ̀kẹ́ pẹ̀lú ẹlẹ́ṣin méjì méjì, kẹ̀kẹ́ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́, kẹ̀kẹ́ ìbákasíẹ, ó sì farabalẹ̀ tẹ́tí lélẹ̀ gidigidi. Òun sì kígbe pé kìnní ń kan, Olúwa mi, nígbà gbogbo ni èmi ń dúró lórí ilé ìṣọ́ ní ọ̀sán, a sì fi mí sí ìṣọ́ mi ní gbogbo òru. Sì kíyèsí, kẹ̀kẹ́ ènìyàn kan ní ń bọ̀ wá yìí pẹ̀lú ẹlẹ́ṣin méjì méjì. Òun sì dáhùn, ó sì wí pé, Bábílóní ṣubú, ó ṣubú, àti gbogbo èrè fífín òrìṣà rẹ̀ ni ó wó mọ́lẹ̀. Ìwọ ìpakà mi àti ọkà ilẹ̀ ìpakà mi, èyí tí èmi ti gbọ́ lọ́dọ̀ Olúwa àwọn ọmọ ogun Ọlọ́run Ísírẹ́lì ni èmi ti sọ fún ọ. Ọ̀rọ̀ ìmọ̀ ni ti Dúmà, ó ké sí mi láti Séèrì wá. Olùṣọ́, òru ti rí, olùṣọ́, òru ti rí. Olùṣọ́ wí pé, ilẹ̀ ń mọ́ bọ̀, alẹ́ sì ń lẹ́ pẹ̀lú. Bí ẹ̀yin ó bá béèrè, ẹ béèrè, ẹ padà, ẹ wá. Ọ̀rọ̀ ìmọ̀ ni ti Arábíà, nínú igbó Arábíà ni ẹ̀yin ó wọ̀. Ẹ̀yin ẹgbẹ́ èrò Dédánímù, àwọn olùgbé ilẹ̀ Tema bu omi wá fún ẹni tí ò ń gbẹ́ngbẹ. Oúnjẹ wọn ni wọ́n ń fi ṣáájú ẹni tí ń sá lọ, nítorí wọ́n ń sá fún idà fífàyọ àti fún ọrun kíkàn àti fún ìbìnújẹ́ ogun. Nítorí báyìí ni Olúwa ti sọ fún mi, kí ọdún kan tó pé, gẹ́gẹ́ bí ọdún alágbàṣe, gbogbo ògo Kedari yóò wọ̀, ìyókù nínú iye àwọn tafàtafà, àwọn alágbára nínú àwọn ọmọ Kedari yóò dínkù, nítorí Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì ti wí. Ìwé wòlíì Àìsáyà, orí ìkejìlélógún. Ọ̀rọ̀ ìmọ̀ ní ti àfonífojì ojúran. Kí ni ó ṣe ọ́ ní ìsinsìn yìí tí ìwọ fi gun orí ilé lọ pátápátá, ìwọ tí ó kún fún ìrúkèrúdò, ìlú àìtòrò, ìlú ayọ̀, a kò fi dà pa àwọn òkú rẹ, bẹ́ẹ̀ ni wọn kò kú lé ogun. Gbogbo àwọn alákòóso rẹ ti jùmọ̀ sá lọ, àwọn tafàtafà ti dì wọ́n ní ìgbèkùn, gbogbo àwọn tí a rí nínú rẹ ni a dìjọ tí ó ti sá láti òkèrè wá. Nítorí náà ni èmi ṣe wí pé, mú ojú kúrò lára mi, èmi ó sọkún kíkorò, má ṣe ápọn láti tù mí ní inú, nítorí ìparun tí ó bá ọmọbìnrin ènìyàn mi, nítorí ọjọ́ wàhálà ni, àti ìtẹ̀mọ́lẹ̀, àti ìdààmú nípa Olúwa, Olúwa àwọn ọmọ ogun ní àfonífojì ojúran. Ó ń wo odi palẹ̀, ó sì ń kígbe sí òkè ńlá. Élámù ru apó pẹ̀lú kẹ̀kẹ́ ènìyàn àti ẹlẹ́ṣin, kíri sì na asà sílẹ̀, yóò sì ṣe àfonífojì àṣàyàn rẹ, yóò kún fún kẹ̀kẹ́, àwọn ẹlẹ́ṣin yóò sì tẹ ogun ní ẹnu odi. Òun sì rí ìbòjú Júdà, ìwọ sì wò ní ọjọ́ náà ìhámọ́ra ilé igbó. Ẹ̀yin ti rí ojú ihò ìlú Dáfídì pẹ̀lú pé wọ́n pọ̀, ẹ̀yin sì gba omi ìkúdú ìsàlẹ̀ jọ. Ẹ̀yin ti ka iye ilé Jerusalemu, àwọn ilé náà ni ẹ̀yin bìwó láti mú odi le. ẹ̀yin pẹ̀lú ti wa yàrá láàrin odi méjì fún omi ìkudù àtijọ́, ṣùgbọ́n ẹ̀yin kò wo ẹni tí ó ṣe é, bẹ́ẹ̀ ni ẹ kò sì bùyìn fún ẹni tí ó ṣe é nígbà ni, àti ní ọjọ́ náà ni Olúwa, Olúwa àwọn ọmọ ogun yóò pè láti sọkún, àti láti ṣọ̀fọ̀, àti láti fa orí, àti láti san aṣọ ọ̀fọ̀, tí kíyèsí ayọ̀ àti inú dídùn, pípa màlúù àti pípa àgùntàn, jíjẹ ẹran àti mímu ọtí wáìnì. Ẹ jẹ́ kí a máa jẹ, kí a sì máa mu, nítorí ọ̀la ni àwa ó kú, Olúwa àwọn ọmọ ogun sọ ní etí mi pé ní tòótọ́, a kì yóò fọ àìṣedédé yìí kúrò lára yín, títí ẹ̀yin ó fi kú, ni Olúwa, Olúwa àwọn ọmọ ogun wí. Báyìí ni Olúwa, Olúwa àwọn ọmọ ogun wí, pé lọ, tọ olùtọ́jú yìí lọ, àní tọ Ṣebna lọ, tí í ṣe olórí ilé, sì wí pé kí ni onínìhín, àti ta ni onínìhín, tí ìwọ fi wa ibojì níhìn-ín bí ẹni tí ó wa ibojì fún ara rẹ̀. Níbi gíga tí o sì gbẹ́ ibùgbé fún ara rẹ nínú àpáta, kíyèsí, Olúwa yóò fi sísọ agbára sọ ọ́ nù, yóò sì bù ọ́ mọ́lẹ̀, yóò wé ọ ní ewé bí ẹni wé láwàní bí ohun ṣíṣù tí a ó fi sọ òkò sí ilẹ̀ títóbi, níbẹ̀ ni ìwọ ó kú, àti níbẹ̀ ni kẹ̀kẹ́ ògo rẹ yóò jẹ́ ìtìjú ilé Olúwa rẹ, èmi ó sì lé ọ jáde kúrò ní ibùjókòó rẹ, yóò tilẹ̀ wọ ọ kúrò ní ipò rẹ, yóò sì ṣe ní ọjọ́ náà ni èmi ó pe Eliakimu ìránṣẹ́ mi ọmọ Ilkaya. Èmi ó sì fi aṣọ ìgúnwà rẹ wọ̀ ọ́, èmi ó sì fi àmùrè rẹ dì í, èmi ó sì fi ìjọba rẹ lé ilé ọwọ́, òun ó sì jẹ́ baba fún àwọn olùgbé Jerusalemu àti fún ilé Júdà, ìṣíkà ilé Dáfídì ni èmi ó fi lé èjìká rẹ̀, yóò sì ṣí, kò sí ẹni tí yóò tì, òun ó sì tì, kò sì sí ẹni tí yóò ṣí, èmi ó sì kàn án bí ìṣó ní ibi tí ó le, òun ó jẹ́ fún ìtẹ́ ògo fún ilé baba rẹ̀, gbogbo ògo ilé baba rẹ̀ ni wọ́n sì fi kọ́ ọ ní ọrùn, àti ọmọ, àti èso. Gbogbo ohun èlò ife títí dé ago ọtí, Olúwa àwọn ọmọ ogun wípé lé ọjọ́ náà ni a ó ṣí ìṣó tí a kàn mọ́ ibi tí ó le ní ipò, a ó sì ké ilú ilẹ̀, yóò sì ṣubú, ẹrù ara rẹ̀ ni a ó ké kúrò, nítorí Olúwa ti sọ ọ́.
1: DCLM Radio, your spiritual warfare is our concern.
2: Bàbá wa ti ń bẹ̀lé ọ̀run, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé àwa síwájú yín kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan, àwa sí orí tábìlì yín láti jẹ oúnjẹ ti ẹ̀mí, ẹ̀bẹ̀ wa ni wípé kì í ṣe wa lójú kí a lè jẹ oúnjẹ ẹ̀mí yìí, kí a sì di alágbára nínú Olúwa. À ń bèbẹ̀ wípé kí ẹ ṣe wa lójú, kí ẹ fi ọ̀nà èyè kí ẹ fi hàn wá, kẹ jẹ́ kí nǹkan tí a ń kọ́ àti èyí tí a ń kà kí ó jẹ́ èyí tí ó ṣe wá láǹfààní, tí ó ṣe wá lóore, tí ó pèsè wá sílẹ̀ fún bíbọ̀ Jésù Kristì. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́, ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. À ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ wa. Ó tó ọ̀sẹ̀ díẹ̀ tí a ti wà lẹ́nu ẹ̀kọ́ wa yìí nínú Epístélì ti Pọ́ọ̀lù ti Apọ́stélì sí àwọn ará Kólósè. Lónìí a ń wo Kólósè orí kejì ẹsẹ̀ kẹwàá, Kólósè orí kejì ẹsẹ̀ kẹwàá, a sì ti ṣe yín ní kíkún nínú rẹ̀. Ẹni tí í ṣe orí fún gbogbo ìjọba àti agbára. Níhìn-ín ni a ń sọ fún wa nípa Jésù Kristì àti àǹfààní tí a ní nínú Jésù Kristì. Ó sọ wípé a sì ti ṣe yín ní kíkún nínú rẹ̀, ẹni tí í ṣe orí fún gbogbo ìjọba àti agbára. Pọ́ọ̀lù Apọ́stélì ni ẹni tí a ṣí lójú, ẹni tí a fi ìran ọ̀run hàn, ẹni tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ó yé, ẹni tí ẹ̀mí Ọlọ́run tí ó kún nínú, tí ó fi la àwọn Kristiẹni, àwọn onígbàgbọ́, tí ó fi ń láwọn lóye nípa Kristi wípé orí ni Kristi jẹ́, ẹni tí a gbé ga, ẹni tí a gbé orúkọ rẹ̀ ga ju gbogbo orúkọ lọ, ẹni tí ó ga ju àwọn áńgẹ́lì, ẹni tí ó ga ju gbogbo ẹ̀dá pátápátá, ẹni tí ó jẹ́ wípé òun ni orí àti Olúwa ohun gbogbo, òun ni ẹni tí a fi ìjọba àti ìdájọ́ lé lọ́wọ́. Ní ìkẹyìn, òun ni yóò ṣe ìdájọ́ gbogbo ayé. Ó wá ń sọ fún wa ohun tí a jẹ́ ninu Kristi ati eni ti aje ninu Kristi opolopo ni ko mo awon nkan ti a fe menuba loni ni ohun to je ifihan iwe mimo ti a fe keko ninu re loni nipa wipe aje kikun aje pipe ninu Kristi ti awon nkan woyi ko ye nitori be o ye ki a fete sile ki a fi esi ohun ti a nko dara dara ki amaba agba wa lo kuro ninu won nigba kan aimo kan ma mu ki ijo ki o padanu opolopo anfani ti o wa ninu Kristi aimo kan yi kan na bi o ma mu ki awon onigbagbo ki o lo igbesi aye won lai gbadun tabi lai ni popo ninu awon ohun ti o ye ki won ki o ni ninu Kristi ninu okan olorun ninu ete olorun o ti fi gbogbo isura pamo ninu Kristi fun wa awon ohun ti o se fun wa ohun ti o pese fun wa ninu Kristi o po to be ge to je wipe o soro lati se apejuwe won ni kikun o dabi oro ti ayabirin Sheba ti o so fun Solomoni nigba ti o wipe a ko ti so idaji won bi abawo ohun ti a pese fun wa ninu Kristi bi abawo ohun ti olorun se fun wa nigba ti o fi omo bibi re kan soso rubo fun wa a o ri wipe a ko ti so idaji won fun wa tabi ke a konkon so wipe bi ati le nka bi ati le nri bi ati le ngbadura ti a sin ni die die ninu awon kan ti olorun se fun wa ninu Kristi a ko ti ri idaji awon kan woyi a ko ti ri won gba gege bi ipo tabi aye ti a wa ninu Kristi ohun gbogbo ni o je ti wa ninu Kristi wo Korinti kini ori keta ese ikokanleni ogun nitori na ki enikeni ma se sogo ninu eniyan nitori tiyin li ohun gbogbo o nso fun wa ohun ti a ni ninu Kristi o ni nitori ti wa ni ohun gbogbo ohun gbogbo je ti wa sugbon ni pato opolopo ni o je wipe iriri nkan wonyi ko je ti won ati ohun ti won ti ri gba nipa ti emi nipa ti ara ninu Kristi ko ti de oju osuwon o dabi awon ti a ri ninu ise awon aposteli ori kokandinlogun ise awon aposteli ori kokandinlogun ese ikeji o si we fun won pe eyin agba emi mimo na nigbati eyin gbagbo won si we fun won pe awa ko gbo rara bi emi mimo kan wa emi mimo ti ati fun awon onigbagbo awon ti ati so di mimo awon ti o ti mura sile awon ti o gbadura ti o woju Olowa awon ti o ti duro lori oke ni yara oke ni Jerusalem emi mo ti ati tu da le won lori ti ati fun opolopo awon elomiran ninu ise awon aposteli ni Efesu ni Paul ti ri awon omo ehin won yi ti o bi won wipe anfani ti ani ninu Kristi agbara emi mo ti ani nipa wipe aje ti Olorun agbara emi mo ti o le je ti wa lati fun ani isegun lati je ki ina emi ki o ma jo ninu wa eyin a ti ri igba nigba ti e gbagbo won wipe awa ko ti le mo rara awa ko gbo rara bi emi mimo kan wa eyi ni igbesi aye opolopo wipe ohun ti a ti se fun wa ohun ti o ye ki o je ti wa ko je ti won nitori pe won je alaimo kan alailoye nipa kikun ti a ni ninu Kristi Olorun ti se ohun pupo fun wa nipasẹ Kristi ki a kun kun wipe o ti se ohun gbogbo ti o ye lati se fun wa nipasẹ Kristi igbagbo ninu Kristi ni o ma n je ki a ni ekun ninu Olorun ati opo yanturu opolopo ohun ti Olorun ti pese fun wa sugbon aimokan ati aigbagbo ni o ma n di opolopo lowo ti o je wipe ati mu ife Olorun se ati ilana Olorun se ki je ti won emi mimo ni o mi si Paul aposteli lati ko si ijo wipe ati seyin ni kikun ninu re nje ki o ma se dabi eni wo pe adabi omo olina kuna ti o wa ni ile ajeji ti o wi pe o gbogbo ti baba ohun ni o po to be ge to je wi pe awon omo odo won je ajeyo ati ajeseku sugbon ohun ku fun ebi ki o ma ba je wi pe ti wa ri be o ye ki a ko eko yi ki a mo ohun ti a ni ninu Kristi awo idanileko yi ninu akori meta ikini isokan pelu Kristi ikeji kiku ninu Kristi iketa kiku ti a ni kiku ti o je ti wa ikini isokan pelu Kristi ye ki a tun pada si Kolose ori keji ese ikewa asi ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara an so fun awon wonyi wi pe ati se yin ni kikun ninu re ije ninu Kristi o ye ki a topase oro yi ninu Kristi bi abari eni ti o wo inu ebi wa wa a ma so wi pe o ti di ara wa o je okan ninu wa bi abari eni ti o ti wa ni ita tele tele ti a be wi pe ki o wole ti o si gba isepe wa ti o wole a ma so wi pe o wa ninu ile a ma so wi pe ta ba so wi pe nibo lo wa a ma n toka si ile na wi pe o wa ninu re bi o ba je pe a fe fi ohun kan pamo ti a fi sinu apoti ti a si wa nkan wonyi omo wa ma ran wa leti wi pe o wa ninu re a si toka si apoti e je wi pe bi a ba fe wa nkan wonyi iwin kan yi ti a n wa a o ri nibi ti a fi pamo si ninu apoti mo se apejuwe yi ki o le yi o daradara wi pe nigbati a so wi pe a ti se wa ni kikun ninu re e je wi pe lakoko ani lati koko wo inu ebi olorun ani lati koko wa si inu ile olorun ani lati koko wa sinu ijoba olorun ani lati koko wa sinu Kristi eni ti o je olugbala fun wa o ye ke ki o ye wa daradara bi eniyan ba wa lode ti a si fe mu wo inu ile ki a ba le so pe o wa ninu ile o je wi pe o ni lati gbe isise o ni lati kuro lode nibi ti o wa ki o wonu ile bakan na ni awa ti a ti wa ninu ese tele tele awa ti a mu ese bi eni mu omi ti a n je ese bi eni jeun awa ti a n sogo ninu ese awa ti a n yangan ninu ese tele tele ti a ti wa ninu okunkun ti a ti wa lode ti a ko si ni ijoba Olorun bi e ba fe so wi pe a wa ninu Kristi a wa ninu re se o mo wi pe ki a to so wi pe a so wa di kikun ninu re ani lati koko wa sinu re nitori be bi a ba fe wa sinu re ani lati gbe awon isise kan isise ti ani lati gbe ni wi pe ani lati ronu po ada ani lati gba Jesu Kristi Oluwa gbo lese kese ti a ba ti ri wi pe a gba Jesu Kristi Oluwa gbo ohun ti Bible so ni wi pe a ti di eni ti o wa ninu Jesu a di eni ti o wa ninu Jesu ye ki a wo Efesu ori kini ese ikeje ninu eni ti a wa ni irapada wa nipa eje re ninu eni ti o so nipa Jesu wi pe bi a ba wo inu Jesu bẹ ba wa sinu ijoba Jesu bẹ ba kuro ninu okunkun bẹ ba kuro ninu ose bẹ ba gbe isise irunupo ada ati igbagbo a di eni ti o wo inu Jesu ani irapada nipa eje re idariji ese wa gege bi oro ore ofe re nitori be o ye ki o ye wa wi pe awa ti a ti wa lode tele tele awa ti a ko lọlọrun tele tele awa ti a ko si ninu imole tele tele awa ti a ko si ninu ijoba Jesu tele tele ani gbe isise igbagbo igbese ironupo ada ki a wa sinu Kristi ki a gbadura titi a o firi wo pe adari ese wa je wa gege bi oro ore ofe re ati wepe bi e ba tin wo inu Kristi idalebi yo lo ni igbese aye wa ninu Romu ori kejo ese ikini nje ebi ko si nisisiyi fun awon ti o wa ninu Kristi Jesu ti o piyesi on ti an ka dara dara ti o wa ninu Kristi Jesu awon ti o ti gbe igbese irunupo ada ti won ti wo inu Jesu lo awon ti o ti gbe igbese igbagbo ti won ti gba Jesu Oluwa gbo gege bi Oluwa ati Olugbala won o ni ebi ko si idalebi ko si nisisiyi fun awon ti o wa ninu Kristi Jesu awon ti ko rin nipa ti ara bi ko se nipa ti emi ese ikeji nitori ofin emi iye ninu Kristi Jesu ti so mi di ominira lowo ofin ese ati ti iku gere ti aba ti gbe igbese igbagbo yi ti ati kuro lode ti ati wo inu ile ti ati kuro lodo esu ti ati di ebi olorun ti a wonu ebi olorun ti ati moruko wa kuro ninu iwe awon elese iwe odaran ti ati koruko wa sinu iwe ye lorun ki akungun so wipe nigba ti ati wo inu Kristi idalebi lo osi lo idajo ti ibade ba wa ni ayeraye o kuro ati wipe aso wa di ominira ese to tin je gaba lori wa tele tele amu kuro adi eni ti o ni ominira kuro lowo ofin ese ati ti iku wo Korinti keji ori karun Korinti keji ori karun lati ese iketa dilogun nitori na bi eni keni ba wa ninu Kristi sori oni bi eni keni ba wa ninu Kristi o ti di ebi olorun o ti gbe igbese irunupo ada ati igbagbo o ti wo inu Kristi lo o je wipe Kristi ni o je olugbala re wipe bi olorun ba fe wo ari Kristi ki o to ri ari wipe ati bo pelu eje Jesu pelu ori ofe olorun ati wipe gbogbo ese ati idalebi igbese aye re ori ofe Kristi o ti mu nkan wonyi kuro nitori na bi enikeni ba wa ninu Kristi enikeni lo wi iba ase omode iba ase agba iba ase kuruntu iba ase omowe bi enikeni ba wa ninu Kristi o sese iba je Jew tabi iba je keferi eni ti o ti je aborisa tele tele bi enikeni ba wa ninu Kristi o sese ki iru eni be ki o ma mo we ka o sese ki iru eni be ki o ma ti koja abule re tele tele lati lo si oke oku bi enikeni bi o ba wa ninu Kristi o sese ki o je wipe ijo wa nihin ni o ti njosin tabi ijo miran ni o ti njosin bi enikeni ba wa ninu Kristi o di eda titun ohun atijo ti koja lo kiyesi won si di titun ohun ti an so ti o ye wa gbangba ninu oro Olorun ni wepe bi aba ti wo inu Kristi ti a ko ese sile a o ri wipe igbe aye otun ni o ma gbe a o ma rin ni irin otun yo je irin ododo a o je eda titun yo wa ninu wa ete ati ilana igbe aye wa yo di titun okan wa yo di titun eri okan wa yo di titun ilana ti an tele yo di titun agbara otun lati bori ese yo wonu igbesi aye wa ki se be nikan ini titun ni yo je ti wa opin ajo wa yo si je opin titun awa ti o je wipe tele tele a je igi idana ti o ye ki a so sinu ina orun apadi sugbon nigba ti a ba gba Jesu ti a wa sinu Kristi o je wipe opin otun ni yo je ti wa e ti a ba fi so wa sinu ina tele tele a o lo si orun rere bi a ba so wipe a wa ninu Kristi o ye ki o ye wa wipe opolopo ni o je wipe won ko si ninu Kristi awon ti ko si ninu Kristi kini a ti mo ti won si kini a le so nipa ti won je ki a wo Jobu ori kefa ese ikokanlelogun Nje ni sisi yi. Enyi dabi won. Enyi ti. Enyi ri iresile mi. Ayasi po yi. O ti an so ni hin ni wepe. Awon ti o ba je wepe. Won ko mo Olorun. Ti won ko si si ninu Kristi. Bi won ba ni idamu. Bi won ba ni ri iresile. Bi won ba ri ohun kohun. Aya yo ma po won. Won ma jaya nitori wepe won je eni ti ko mo Olorun ki a konkon so wepe won dabi ohun asan ni waju Olowa nitori wepe won ko ni agbara ti o wa ninu Olorun ati ti o wa ninu Kristi. E je ki a wo Isaiah ori ogoji ese ikokan ese iketadinlogun gbogbo orile ede ni o dabi ofo asan ni waju re a se ka won si fun bi ohun ti o rehin ju ofo ati asan lo bi a ko ba ni Kristi a je bi ofo ati asan awon ohun omule mofo aye la ma sato leyin a ko si ni ni ere kankan nipase won nitori eni ti ko lolorun eni ti ko ni Jesu o dabi ofo ati asan ninu Johanu orike dogun ese karun oni emi ni ajara eyin li eka eni ti o ngbe inu mi eni ti o ngbe inu mi ati emi ninu re oni yo so eso opolopo nitori ni yiyara yin kuro lodo mi e ko le se ohun kan bi abafe di je eni ti o le se ohun kan eni ti o ni lari ni waju Olowa eni ti o ni opolopo ore ofe ni waju Olowa igbese ti ani lati gbe ni wepe ki a wa sodo Olorun nipasẹ Jesu Kristi ki a wo inu Jesu lo ki a gbe igbese ironu pada ati igbagbo ki a ba le je ti Olorun oni bi a ba se be opolopo anfani ni o je ti wa nitori wepe ani isokan pelu Jesu Kristi ninu Efesu ori keji ese ikefa o si ti ji wa dide pelu re o si ti mu wa wajoko pelu re ninu awon orun ninu Kristi Jesu ninu Kristi Jesu ajoko nipa ti emi ninu awon orun e je pe koja awosomo koja awon emi okunkun koja agbara satani ati awon angeli buburu ajoko ninu Kristi ninu awon orun eyi ni anfani wa bi a ba je ti Olorun eyi ni anfani wa bi a ba gba Jesu Kristi gbo eyi ni anfani wa bi a ba ri daju wi pe ati gbe igbese igbagbo a se ti wo inu Kristi lo nitori be bi o ba ti gba Olorun gbo bi o ba ti wa ninu Jesu Kristi o ye ki o gbe igbese igbagbo loni nitori wi pe eni ti ko ba si ninu Kristi o je asan o je opo ninu Efesu ori keji ese ikejila pe li akoko na eyin wa lai ni Kristi e je ajeji si anfani awon loto Israeli ati alejo si awon majemu ileri ni lai ni ireti lai ni Olorun le aye eni ti o ba wa lai ni Kristi o je eni ti ko ni ireti o je eni ti ko lolorun o je eni ti o je pe bi o ba ku a lo sinu orun apadi ṣugbọn bi a ba ti di ti Olowa bi a ba ti di Kristi bi a ba ti gbe igbese igbagbo bi a ba ti ko ese wa sile bi a ba ti gba Jesu Kristi Olowa gbọ ti a si mo wepe oun ni aropo wa oun ni a fi se ebo fun wa oun ni o so wipe ki Olorun ki o dariji wa nitori eje ti o ta sile fun wa bi a ba ti gbe igbese igbagbo yi ati di okan pelu Kristi a si ti fi iye wa pamọ ninu Kristi pelu Kristi ninu Olorun wo Kolose ori keta ese iketa nitori eyin ti ku a si ti fi iye yin pamọ pelu Kristi ninu Olorun a fi iye wa pamọ pelu Kristi ninu Olorun o je wepe Jesu ni olugbala wa Jesu ni abo wa Jesu ni asaju wa oni o si lo pese aye sile fun wa li orun ati fi wa pamo pelu Kristi ninu Olorun je ke a wo kikun ti ani ninu Kristi kikun ti ani ninu Kristi mo tun ka Kolose ori keji ese ikewa a si ti se yin ni kikun ninu re duro nibe a si ti se yin ni kikun ninu re bo fe ki o wo apejuwe yi bi abari kanga omi ti a si ni koroba ti o je wi pe o sofo bi a ba fe pon omi ti a fe ki omi yi ki o kunu garawa ti a fe bu omi si a o ju koroba tabi garawa yi a o ju sinu kanga o sese ki koroba yi ki o wa lori kanga ni toto o ni idapo pelu kanga yi sugbon ko ni ekun rere omi sugbon nigba ti a ba mi koroba yi ti a je ki o wo inu omi lo ti o wo inu omi de isale bi a ba fe pa soke a ri wi pe ohun ti a ju sinu kanga o kun fun omi bakan na ni ki a to mo Kristi ki a to wa ninu Kristi Kristi je Kristi dabi kanga omi iye bi o ba ranti ninu Johanu ori kerin Johanu ori kerin nigbati Jesu Kristi ti o ba obirin kan ara Samaria soro won soro nipa kanga omi ye ke aka lati ese kepa Johanu ori kerin kanga Jacob si wa nibe nitori na bi o ti re Jesu tan nitori irin re beeli o joko leti kanga o si je iwon wakati kefa ojo obirin kan ara Samaria si wa lati fa omi Jesu si wi fun pe fun mi mu nitori awon omo ehin re ti lo si ilu lo ira onje nigba na li obirin ara Samaria na wi fun pe e ti ri ti iwo fi ti se ju fi n bere ohun mimu lowo mi emi eni ti se obirin ara Samaria nitori ti awon ju ki ba awon ara Samaria lopo Jesu dahun o si wi fun pe iba se pe iwo mo ebun Olorun ati eni ti o wi fun o pe fun mi mu iwo iba si ti bere lowo re ohun iba si fi omi iye fun o obirin naa wi fun pe ogbeni iwo ko ni nkan ti iwo fi fa omi be ni kanga na jin nibo ni iwo gbe ti ri omi iye naa ese ketala Jesu dahun o wi fun pe enikeni ti o ba mu ninu omi yi orun gbe yo si tun gbe sugbon enikeni ti o ba mu ninu omi ti emi o fi fun orun gbe ki yo gbe mo lai sugbon omi ti emi o fi fun yo di kanga omi ninu re ti yo ma sun si iye ainipekun nihi ni Jesu Kristi ti se apere wipe ohun dabi omi kanga omi wipe bi enikeni ba wa sinu Kristi ki a to mo Kristi a dabi ladugbo tabi bi garawa to sopo a ko ni iye a ko ni alaafia a ko ni idariji a ko ni ireti orun a sopo a ko ni ebun orun ni igbesi aye wa sugbon bi a ba ti wa sinu Kristi ti a ri wa bo inu kanga omi iye o daju wipe a o kun pelu omi iye lati inu Kristi bi o ba pada si Kolose ori keji ese ikewa o ye ki o yi o nisisiyi a si ti se yin ni kikun ninu re nigba ti a ti wo inu Kristi nigba ti a ti je pelu Kristi a ti gbagbo ninu Kristi a ti se wa lokan pelu Kristi nigba ti a ti wo inu Kristi a ni kikun ninu re ohun gbogbo ti o ye ki o je ti wa ninu Kristi o ni a fi we omi ti o wa ninu kanga bi a ba gbadura bi a ba gbagbo bi a ba wa pelu Kristi nigba gbogbo au ni kikun wa ninu re je kin ka awon ese olorun po ki o le yi o dara dara ninu efeso ori kini ese iketa olubukun le olorun ati baba jesu kristu lo wa wa eni ti o ti fi ohun gbogbo eni ti o ti fi gbogbo ibukun emi ninu awon orun bukun wa ninu kristi eni an pe ni kikun wa ninu kristi o ti fi gbogbo ibukun emi a ko fi okan sile ohun gbogbo ti o ye fun wa gege bi igbala ohun gbogbo ti o ye wa gege bi isodi mimo ohun gbogbo ti o ye wa ninu ijoba olorun gege bi agbara emi mimo ohun gbogbo ti o ye wa gege bi agbara ti o le le arun ati aisan lo ni igbese aye wa agbara ti tuni sile agbara ti dani ni ide gbogbo re patapata ni aso wi pe ati fun wa ni gbogbo ibukun emi lati inu awon orun ninu Kristi Jesu nitori be o ye ki a mo we pe kikun wa inu Kristi lo wa awon ohun ti o ye ki o je ti wa a o ri won gba ninu Kristi ki a wo Peteru keji ori kini Peteru keji ori kini ese iketa ati ese ikerin ki a ri apejuwe kikun wa ninu Kristi Peteru keji ori kini ese iketa bi agbara re bi Olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun nipa imo eni ti o pe wa ninu ogo ati ola nla re o nso ni iwe pe gege bi agbara Olorun ti ri o ti fun wa ni ohun gbogbo eyi ni o je kikun wa ninu Kristi bi a ba n fe iwosan ko tun leto fun wa lati lo si idi orisa we pe iwosan wa ninu Kristi bi a ba n fe alaafia ko tun leto fun wa lati lo si iboji tabi sinu aye alaafia wa wa ninu Kristi bi a ba n fe agbara ko tun leto fun wa lati lo si ijinle okunkun tabi awon egbe okunkun nitori wi pe agbara ti a nilo o wa ninu Kristi o ti fun wa ni ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun bi a ba n fe agbara lati bori ese agbara lati gbe igbesi aye ododo agbara lati ni iwa mimo ohun gbogbo ti o ye wa ohun gbogbo ti o pese wa sile ti o mura wa sile fun orun rere ati fi won fun wa ninu Kristi tun wo lekan si bi agbara re bi Olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo ati ola nla re ese ikerin nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se iyebiye fun wa o ti fi awon ileri ti o tobi pupo ati awon ileri ti o se iyebiye o ti fi won fun wa pe nipa awon ileri wonyi wipe nipa iwonyi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa Olorun nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife kufe awon ese oro Olorun wonyi won je ki o ye wa wipe tito wa o wa ninu Kristi wipe anito ati aniseku nipa ti emi ati nipa ti ara wipe o wa ninu Kristi ki a kunkun so wipe ohun gbogbo ti a nilo nipa ti ara nipa ti emi gbogbo nkan wonyi ni a ti pese sile fun wa nitori wipe kikun wa wa ninu Kristi ki a mu won ni okookan igbala wa je pipe ninu Kristi ko si omiran ti eniyan le se tabi ti angeli le se tabi ti Mose ti o ti koja lo tabi elomiran ti n bo wa ti o le se nipa igbala wa kìkì wípé kí a ronú padà kí a gba Jésù Kristu ló wa gbọ́ a ó sì gbà wá là nítorí bẹ́ẹ̀ jẹ́ kí o yí ọ wípé ìgbàlá wà nínú Kristi bí o bá gbàdúrà bí o bá kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ bí o bá gba Jésù Kristu ló wa gbọ́ a ó gba ọkàn rẹ là kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ṣoṣo a rí i wípé lẹ́yìn ìgbà tí a bá ti ní ìgbàlà ìwà mímọ́ ìsọdi mímọ́ ni a ti pèsè sílẹ̀ fún wa nínú Kristi Jésù ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ni máa sọni di mímọ́ ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ni máa mú kí ọkàn wa kí ó funfun láúláú nínú Éfésù orí 5:17 ki on ki o le mu wa sodo ara re bi ijo ti o li ogo li aini abawon tabi alebu kan tabi iru nkan ba won ni sugbon ki o le je mimo ati aini alaini aboku wepe bi e ba fe isodi mimo wepe ki okan wa emi wa inu wa ki o di mimo patapata ari wepe ninu Kristi ni awon nkan wonyi ni won je ti wa wepe a le so wa di mimo bi aba so Olorun wa nipa igbagbo ninu Kristi ki se be ni kan soso bi e ba nfi agbara agbara ti emi aso fun a wepe eyin o ba agbara nigbati emi mimo ba ba le yin agbara fun ise esin Olorun yo je ti wa bi aba so Olorun wa nipa se Jesu Kristi bi o ba je pe ani aisan ni ago ara wa o ye ki a mo pe ni fine of Christi ni amuwa larada nitori be bi a ba wa si ese agbelebo ti a si so fun Olorun wi pe a nfe ki gbogbo aisan ki o kuro ni igbesi aye wa bi a ba gba Olorun gbo o daju pe a o mu wa larada bi o si je we pe a nfe ipese ni igbesi aye wa ohun gbogbo ti o ye fun wa ohun gbogbo ti o ye wa ni a ti fi pamọ ninu Kristi fun olukuluko wa ninu Philippi ori kerin ese ikokandinlogun sugbon Olorun mi yo pese ni kikun fun gbogbo aini yin gege bi oro re ninu ogo ninu Kristi Jesu o ti ale lati mo ni wo pe iba se igbala ni ninu Kristi nikan le ati le ri tabi isodi mimo nipasẹ Kristi nikan soso lati le ri tabi agbara emi mimo nipasẹ Kristi nikan soso lati le ri tabi anfe iwosan ni bi a ba gbadura ni oruko Jesu a o ri tabi anfe ipese ni igbesi aye wa we pe Olorun yo pese ni kikun fun gbogbo aini wa ninu gege bi oro re ninu ogo nipasẹ Kristi tabi ninu Kristi o ye ki o ye wa we pe ohun gbogbo ti Olorun ri we pe anilo ninu aye ati ni aye raye ni ati fi pamọ fun wa ninu Kristi bawo ni kikun yi bawo ni o se le je ti wa eni o mu wa lo si akori keta ki a wo Kolose lekan si ori keji ese ikewa ase ti se yin ni kikun ninu re ase ti se yin ni kikun ninu re ki o ye wa we pe opolopo ni o ma lo si ilesi ti won si ti n lo lati igba ewe fun ojo pipe sugbon ti o je wi pe igbala Kristi ko je ti won sibe an fi ye wa wi pe a ti se wa ni kikun ninu re awon miran papa won wa si jo wa ni hin sugbon kikun ninu Kristi gbogbo ibokun atorun wa ninu Kristi ko je ti won kini se ohun ti o fa ni wi pe won ko ni imo awon ohun ti o ye ki o je ti wa won ko si le gbadura agbayori ki won ki o ni suru titi a o fi bokun won lati oke wa tabi o je wipe won je ole won se imele ninu adura agbegba tabi ki o je wipe aigboran wa ni igbesi aye won sugbon bi a ba le mu aigboran kuro ti a mu ese kuro ti a mu imele nipa ti adura agbegba ti a mu kuro ti a si ni imo ti o peye ninu oro Olorun o daju wipe awon ohun ti o ye ki o je ti wa ninu Kristi a o fi won fun wa nitori a ti se yin ni kikun ninu re kini ohun ti a le fi eyi we tabi kini a ri eyi si nigbati a ti se wa ni kikun ninu re ti o je wipe ohun gbogbo ibokun orun o ye ki o je ti wa bawo ni o ye ki a ti ma gbadura je ki a wo Johanu ori kẹrìnlá láti ẹsẹ ìkẹtàlá ohunkóhun tí ẹyin bá sì béèrè lé orúkọ mi ìbáṣe ìgbàlà ohunkóhun tí ẹyin bá sì béèrè lé orúkọ mi ìdáríjì ẹsẹ ni ìrètí ọrun ni ìyẹ nípẹkun ni ohunkóhun tí ẹyin bá sì béèrè lé orúkọ mi ohun náà lèmi ó ṣe kí a lè yin bàbá lógo nínú ọmọ ó ń sọ fún wa wípé bí ó bá jẹ́ wípé a rí pé nínú ọkàn wa a kò sí ìsọ wa di mímọ́ a rí pé nínú ọkàn wa gbòǹgbò ẹ̀ṣẹ́ sì wà níbẹ̀ síbẹ̀ a rí pé nínú ọkàn wa nígbà mìíràn bí ènìyàn bá ṣẹ̀ wá ẹ̀tanú máa ń wá sínú ọkàn wa
3: o ma nda be ni pe bi a ko ti le gbesan emi ati gbesan ero ati gbesan o ma npo jojo ninu okan wa oni bi a ba be lowo olorun we pe ki o so wa di mimo nitori ohun ko nti eyin ba si bere li oruko mi o na le emi yo se bi o ba fe di eni ti o ni so di mimo eni ti o ni iwa mimo eni ti o ni ododo eni to je wi pe igbese aye re yo dabi ti Kristi ninu ati lode o le bere lowo olorun ohun ko nti eyin ba si bere loruko mi ohun na li emi o se bi a ba n so pe ohun ko nti eyin ba bere loruko mi awon miran iwosan nikan soso ni won ma n bere awon miran idande nikan soso ni won ma n bere won ki bere we pe ki a fun oni igbala ki a le pese won sile fun orun ki a le pese won sile fun bibo Kristi o ye ki a mo we pe igbala ju iwosan lo o ye ki a mo we pe iso di mimo o ju iwosan lo o ye ki a mo we pe bi agbara olorun agbara emi olorun bi o ba so kale si igbesi aye wa pelu ina emi jojo awon nkan ti ko ni lari ni igbesi aye wa o ye ki a mo wi pe ifikun ni agbara emi olorun o ju awon nkan kekeke miran ti a ma bere lo ohun ko teyin ba bere bi oruko mi iba se igbala iba se sodi mimo iba se ifi agbara emi olorun kun ni o ni ohun na le mi o se bi o ba si je ewosun o ni emi o se bi o ba je idande o ni emi o se bi o ba je pe ki a pese fun aini re o ni emi o se ohun na le mi o se ki a le yin baba logo ninu omo ninu ese ikerinla bi eyin ba bere ohunkohun igbala ni ohunkohun isodi mimo ni ohunkohun agbara emi olorun ni igbesi aye re ni ohunkohun ore ofe ju be lo ti o fi le ma gbe igbesi aye asegun lori ese bi eyin ba bere ohunkohun li oruko mi emi o se ni Johanu ori kedogun ese ikeje Johanu

won le ati gboran si oro iyanju ti o so fun wa e je ki a wo die ninu awon oro iyanju won yi ninu Hebrew ori keji ese ikini Hebrew ori keji ese ikini nitori na o ye ti awa omo Olorun awa ti a ti gbo ipe emi awa ti a ti gboran si ipe na awa ti a ti wo inu ijoba Olorun awa ti a ti pa ise wa re o ni o ye ki awa ki a ma fi ye si gidigidi si ohun oni ti awa ti gbo ki a ma ba gba wa lo kuro ninu won nigba kan o nso fun a wi pe ijinja afefe nfe awon nkan aye won fe gba wa lo kuro ninu oro Olorun o ni nitori be ki a di mu ki a ma je ki iji ti o nja tabi afefe ti nfe ki o gba wa lo kuro ninu awon oro ti a ti gbo ninu ori keta ese ikejila ati ese iketala oni ekiye sara ara se ori nihin wepe awon omo Olorun ni o ma soro ni ori keji ti atika oni awa o ye ki a ma fi gidigidi si ohun ti a n gbo o ye ki a mo wepe awa ti a je omo Olorun ayato si awon ti o wa ninu aye nihin ni o so wepe ara ekiye sara ki okan buburu ti aigbagbo ki o ma se wa ninu enikeni yin ni ni lo kuro lodo Olorun alaye bi a ba so wipe enikan lo kuro nibi kan o je wipe o ti wa nibe tele iyin so fun a wipe nigba ti a ba ti di omo Olorun bi a ba ti ni igbala o sese lati peyinda o sese lati subu kuro ninu ore ofe sugbon o nki won ni lo wipe ki won ki o kiye sara ki okan buru ti aigbagbo ki o ma se wo inu won lati mu won kuro ni ni lo kuro lodo Olorun alaye ni ese iketala sugbon e ma gba ara yin ni iyanju le ojojumo ni won igba ti a ba n pe le oni ki a ma ba se okan enikeni ninu yin le nipa etan ese eyi ni o fi ran won leti wo pe opolopo oro iyanju ni ohun ti so fun won opolopo oro isiri oro ti muni lokanle ni ohun ti so fun won lati ibere episteli yi o si so fun won wipe ohun be won nisisiyi nigba ti o de ipari episteli wipe ki won ki o gba oro iyanju ti ohun ti ko si won ninu ori kerin ese ikini tori na e je ki a beru ki bi a ti fi ileri ati wo inu isimi re sile fun wa ki enikeni ninu yin ki o ma ba dabi eni pe o ti kuna re bi ki ba se we pe o sese lati kuro ninu ore ofe ti ki ba se we pe o sese lati padanu awon ti a ti ni nipa ore ofe Olorun iba ma ti ma ki won nilo lera lemodemo we pe ki a beru ki a sora ki a kiyesara ki a ri we pe a ko gba ohunkohun ninu aye tabi ohunkohun ninu irun ara wa ohunkohun ninu ebi wa ohunkohun ni adugbo wa lati fa wa kuro lodo Olorun ninu ori kefa ese ikokanla awa si fe ki olukuluku yin ki o ma fi iru aisimi kana han fun ekun ireti titi de opin o ran won leti we pe ibere ki se onise wipe enikeni ti o ba fori ti titi de opin le agbala oni nitori na ki eni kankan wa olukuluku yin ki o ma fi aisimi han aisimi ti awon elomiran ti won ti fi han ki a ri wipe a ni ekunrere ireti titi de opin ninu ese ikejila ki e ma se di onilora sugbon alafarawe awon ti won ti ipa igbagbo ati suru jogun ileri ari awon kan won yi ti o nso fun won wipe ki won ki o kun fun akitiyan tabi laala nipa ti emi ki won ri wipe awon ohun ti won ti ni gege bi ore ofe Olorun wipe a ko gba sonu lowo won ninu ori kewa lati ese ikejilelogun e je ki a fi otito okan sumoto si ni ekun igbagbo ki a si we okan wa mo kuro ninu eri okan buburu ki a si fi omi mimo we ara wa nu nihin ni o ti ran won leti we pe bi a ba ni eri okan ti o n da wa lebi boya a ti se ohun kan sugbon ti a n bo mole
ti o je wipe emi olorun so fun wa lati se atunse sugbon ti a o se atunse ti a o mu awon kan na wa si imole sugbon ti a n pa mora e ti a ba fi lanu lati so fun awon ti a se wipe jo mo se bayi tabi mo se tohun oni ki a fi otito okan sumo to si bi a ba ni atunse ti a o ti se bi a ba ni ese ti a n bo mole bi a ba ni ohun miran ti a n se ni ikoko ti o je gege bi ife olorun ki ko ni le se se lati sumo to si pelu eri okan rere oni ki a se sumo to si pelu ekun igbagbo ki se igbagbo kekere sugbon ekun igbagbo ki a se we okan wa nu kuro ninu eri okan boboro ki a se fi omi mimo we ara wa nu ninu ese ti o tele eje ki a di ijewo ireti wa mu sinsin lai siye meji o n so fun awe pe awon eko ti a ti ko awon ti a ti gba lati ibere nigba ti a ti gba olorun gbo ki a ri wi pe a di nkan wonyi mu sinsin nitori ikehin ojo lawa a si ri awon miran ti won ti sina lo si awon eko eke ninu ese ti o tele eje ki a ye ara wa wo lati ru ara wa si ife ati si ise rere ki a ma ma ko ipejo ara wa sile gege bi asa awon elomiran sugbon ki a ma gba ara wa niyanju pelu pelu bi eyin ti ri pe ojo ni nsumo itile ojo wo lo nsumo itile ojo igbasoke awon eniyan mimo ojo ajinde ikeyin ojo ti Jesu Kristi yo fa han lati ko awon ayan fe lo oni bi atire pe ojo na nsumo itile nitori pe ojo igbala wa igbala ikeyin igbala ayeraye igbala asepe oni o sumo to si ju igba ti a kokko gbagbo lo nitori eyi ni o se nso fun awe pe ohun ti o ye won ohun ti o ye ni kokan wa ni igboran si awon ohun ti a ti n gbo o ye ki awa ti a n keko bibeli ki o ye wa we pe iwe mimo o fi owo to nipon mu igboran awon onigbagbo Jesu Kristi ti le so fun wa ninu Luke ori kefa ese ikerin dini adota 46 Luke ori kefa ese ikerin dini adota nihi ni o tin je ki o ye wa Jesu n bi awon won yi lero ni e si ti se ti eyin pe mi ni oluwa ti eyin ko se ohun ti mo wi e je ki o ye wa we pe igboran se pataki we pe awon se eko bibeli yen o so we pe ati di eni igbala se ati gboran si oro olorun se ati ko ise wa sile se ati ronupo oda se ati gba Jesu Kristi bo gege bi oluwa ati olugbala wa bi o ba je be se ati n gbe igbesi aye otun bi ki ba se be Jesu n bi wa lere we pe e se ti a fi n pe ohun ni oluwa ti a o si se ohun ti o n fe ki a se ninu Samueli kini ori kedogun ni a ti n ka ese ikejilelogun apa keji ninu ese yi o ni kiyesi igboran san ju ebo lo ife ti sile si san ju ora agbo lo nitori be o ye ki o ye wa bi a ba n pe ara wa ni omo olorun bi awon elomiran ba si n pe wa ni ara arakunrin tabi arabirin ohun ti olorun ma n wo ninu igbesi aye wa lati so wipe ni tooto ni aje omo ohun ati pe ni tooto ni aje ebi olorun eyi ni wipe a n gboran si awon ohun ti a ti n gbo ninu Isaiah ori kini ese ikokandinlogun bi eyin ba fe ti e si gboran eyin o je ire ile naa nigbati a ba gbo oro olorun o ni bi a ba fe oro olorun naa bi a ba gba si okan wa bi a ba gbe oro yi yewo bi a ba mu lokunkundun ti a si mo we pe oro yi se iyebiye oro ti o wa lati okan olorun wa si inu aye wa o ni bi a ba fe oro naa bi a ba si gboran si oro naa o ni nigba naa ni a o je ire ile naa nigba naa ni awon iliri olorun nigba naa ni awon ohun ti emi yo le je ti enikookan wa ninu majemu titun lati n ka nisinsin ninu ise awon aposteli ori karun e to nje ki o ye wa
bí ó ṣe ṣe pàtàkì tó láti ní ìgbọràn sí ọrọ ọlọrun. Àwọn ẹlòmíràn wọn máa ń fẹ kí ẹmí ọlọrun kí ó jọba, kí ó gùn wà nínú ìgbésí ayé wọn. Wọn tilẹ̀ máa ń gbà ládùúrà wípé àwọn fẹ kún fún ẹmí mímọ́. Ǹjẹ́ o mọ̀ wípé ó jẹ ohun tí ó ṣe pàtàkì láti ní ìgbọràn sí ọlọrun? Bí ó bá jẹ pé ní tòótọ́ ló ń retí kí ẹmí mọ ọlọrun kí ó kún ọ. Nínú ìṣe àwọn apostoli orí 5 ẹsẹ 22, àwa sì lé ẹlẹ́rìí nǹkan wọ̀nyí àti ẹ̀mí mímọ́ pẹ̀lú tí ọlọ́run fi fún àwọn tí ó gbọ́ tirẹ̀. Bí a kò bá gbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ ọlọ́run, bí a bá dágunlá sí ọ̀rọ̀ ọlọ́run, bí a bá kọ ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí a ṣá ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí a ò gbọ́ràn, bí a bá sọ wípé a ń wá ẹ̀mí, ẹ̀mí kẹ́mí la ó rí gbà. Ṣùgbọ́n bí a bá jẹ́ ẹni tí ó ti di àtúnbí, ẹni tí ó jẹ́ wípé a ti sọ di mímọ́, ẹni tí ó rìn déédé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ọlọ́run, ẹni tí ó ń gbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ ọlọ́run, ó ń sọ fún wa wípé àti ẹ̀mí mímọ́ pẹ̀lú tí ọlọ́run fi fún àwọn tí ó ń gbọ́ tirẹ̀. Àdúrà mi ni wípé a ò ní jẹ́ ẹni tí ń gbọ́ tí ń gbàgbé, a ó jẹ́ ẹni tí ń gbọ́ tí ń gbọ́ràn lórúkọ Jésù. Nísinsìnyí a ń lọ sí ipa kejì nínú ẹ̀kọ́ wa. Nínú Hebrews a ń kà á láti orí 13 ẹsẹ 22 lẹ́ àti kà, bí a ti rí tí apostoli tó ń sọ fún wa wípé èmi ń bẹ̀yìn ara ẹgba ọ̀rọ̀ èèyàn Júù mi, nítorí ìwé kúkúrú ni mo kọ sí yín. Ohun tí ó ń pè ní ìwé kúkúrú ni ohun tí ó ti kọ láti orí 1 dé orí 13. Ó ṣeéṣe kí èyí kí ó yà ọ́ lẹ́nu tàbí kí ó ṣe ọ́ ní kàyéfì wípé a ṣe lè sọ wípé orí 1 títí dé ẹsẹ títí orí 13 ó jẹ́ ìwé kúkúrú. Ohun tó jẹ́ kí ó sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé ó ń sọ nípa ọ̀run, ó ń sọ nípa àwọn áńgẹ́lì, ó ń sọ nípa Jésù, ó ń sọ nípa Aaroni, ó sọ nípa Melchizedek, ó sọ nípa àwọn májẹ̀mú ayé, májẹ̀mú láéláé, ó sọ nípa májẹ̀mú titun, ó sọ nípa èrè àǹfààní tí ó wà fún àwọn ènìyàn mímọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí ó sọ wọ̀nyí bí kì í bá ṣe wípé ó gé wọn kúrú díẹ̀ díẹ̀, ó ń sọ wípé ìbágbá òun ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwé láti kọ. Èyí ni ó fi pe nǹkan wọ̀nyí ní ìwé kúkúrú tí mo kọ sí yín. Nísinsìnyí a ń wo ìkejì, ọ̀rọ̀ ìmúlọ́ kànle fún òṣìṣẹ́ tí ó nílò rẹ̀. Ní ẹsẹ 13, ẹ mọ̀ pé a dá Timotiu arákùnrin wa sílẹ̀, bí ó bá tètè dé èmi pẹ̀lú rẹ̀ yóò rí yín. Ẹsẹ kékeré tí a kà yìí ó jẹ́ kí ó yé wa ìbáṣepọ̀ tàbí ìdàpọ̀ tí ó wà láàrin àwọn ọmọ ọlọ́run. Ọmọ ọlọ́run kọ̀ọ̀kan kì í dàbí àbàtà tó ń ta kété bí ẹni wípé kò bódò tán. Ó jẹ́ kí ó yé wa wípé ní tòótọ́ ni Timothy yìí ni ó ti lọ sí ilé túbó, ṣùgbọ́n Paul ó ń gbàdúrà fún ní àkókò tí ó wà nínú inú níbí ni. Ó sì jẹ́ kí àwọn ará Hebrew wọ̀nyí kí ó mọ̀ wípé gbà tí a tú sílẹ̀, tí a dá a sílẹ̀ nínú wàhálà tí ó ti wà, ó jẹ́ ọ̀kan nínú wa, ó jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn ará. Ó sì yẹ kí ó dùn mọ́ àwọn wọ̀nyí nínú wípé àtitú tàbí àtidá Timothy yìí sílẹ̀. Èyí kọ́ wa ní ẹ̀kọ́ kan wípé ohunkóhun tí ó bá ń ṣẹlẹ̀ sí ọ, ohunkóhun tí ó bá ń ṣẹlẹ̀ sí mi, ó yẹ kí a ka ara wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run, gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó wà nínú agbo àwọn onígbàgbọ́ tàbí àwọn tí ó wà nínú ẹbí Ọlọ́run. Kí a máa pa àwọn ohun tí ó ń ṣe wá, kí a máa pa mọ́ra bí ẹni wípé a ò fẹ́ bẹ́nikẹ́ni sọ̀rọ̀, a ò fẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí ó mọ nípa àwọn ohun tí ó ń ṣe wá. Akọ́ ẹ̀kọ́ mìíràn níhìn-ín, ó ń sọ fún ọ wípé ẹ mọ̀ wípé Timothy yìí arákùnrin wa àti tú sílẹ̀, ó ní bí ó bá tètè dé èyí jẹ́ wípé ìròyìn ti dé ọ̀dọ̀ rẹ̀, ṣùgbọ́n kò tí ì fi ojú rí Timothy tí a ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí. Ó ní ìgbà tí ó bá dé, òun pẹ̀lú Timothy yìí wọ́n wá sí ọ̀dọ̀ àwọn ará Hebrew. Ó jẹ́ kí ó yé wa wípé ó fẹ́ fún ní ìṣírí tàbí ó fẹ́ fún ní ọ̀rọ̀ ìmúlọ́kànle, ó sì ń fẹ́ kí àwọn ará Hebrew kí wọn kí ó múra sílẹ̀ láti gbà á àti láti tọ́jú rẹ̀. Èyí ń kọ́ wa wípé bí ẹnikẹ́ni nínú wa, bóyá a ṣe àìsàn tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n a ti gbàdúrà, nísinsìnyí a ní ìlera. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ tí a ti tú sílẹ̀ kúrò nínú ìdí àìsàn tí ó ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ó nílò ìmúlọ́kànle ẹnì kọ̀ọ̀kan wa, tàbí ó ṣeéṣe kí ẹnikẹ́ni kí ó wà nínú inú níbí ni. Ṣùgbọ́n nísinsìnyí ó ti ní àlàáfíà, a ti tú sílẹ̀, ó dàbí ẹni wípé ìrọ̀rùn ti dé. Nísinsìnyí irú ẹni bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú gẹ́gẹ́ bí Timothy yìí, ó nílò ọ̀rọ̀ ìmúlọ́kànle ẹnì kọ̀ọ̀kan wa, tàbí a rí ẹnikẹ́ni tí ó ti ń la ìdánwò kọjá, ìdánwò gẹ́gẹ́ bí iná, bóyá nínú ẹbí ni,
tabi ni bi ise ni sugbon ni sinsin yi pelu adura awon eniyan mimo ati fun oni isegun iru eni be o nilo imulokan le wa tabi ari enikeni ti o ni idahun si adura ti inu re ndun o ni awon tin yo ki a ma ba won yo eyi ni a fe so wi pe timothy yi o ati da sile Paul se so wi pe nigba ti o ba de oun nikan ki yo wa ba won sugbon awon mejeji yo le wa ba awon ara ebero tani ati le npe ni timothy yi kini amo nipa eni yi ti a npe ni timothy je ki a ko eko kekere kan ninu bibeli ki yo le da wa loju eni ti a npe ni timothy ninu ise awon aposteli ise awon aposteli lati ori ikerindinlogun lati titi de ese ikini si ese keta bi o ba kan nibe o ri wi pe timothy yi o ti gba olorun gbo o si ri wi pe o je omo iya re je jew sugbon baba re je eni ti ki se jew sugbon ati ko ile oro olorun oro olorun ti a se ko lati kekere yi o ti fun ni igbala ninu timothy keji ori keta timothy keji ori keta anwo lati ese ikedogun oni ati pe lati igba omode ni iwo ti mo iwe mimo ti o le so di ologbon si igbala nipase igbagbo ninu Christi Jesu sugbon ni bo se Timothy o wa di eni ti o je wi pe ohun papa o di iranse Olorun o di oniwaasu a ri wi pe o je oniwaasu nitori wi pe ninu Corinthians kini ori kerin ese iketa din logun ni ati ka nipa re oni nitori na ni mo se ran Timothy osiyin eni ti se omo mi olofe ati olododo ninu Olowa eni ti yo ma mu yin ran ti ona mi ti yo wa ninu Christi gege bi mo ti nko ni ninu gbogbo ijo nigba gbogbo oni yo ma mu won ranti ohun ti ohun ti nko awon elomiran ninu Corinthians kini ori kerin din logun ese ikewa ati ese ikokanla nje bi Timothy o ba de eje ki o wa lodo yin lai bero nitori ohun se ise Olowa bi emi pelu ti nse ari nihin wi pe eni yi o je olooto o je eni ti nsapon o je eni ti o fi okan irele ati pelepele se ise Olorun o si je eni ti Paul apostle papa ti o gba iri re je wi pe ohun se ise Olowa bi emi pelu ti nse nitori na ki enikeni ma se kegan re ni sugbon esin jade lona ajo li alaafia ki ohun ki o le to mi wa nitori ti emi nwo ona re pelu awon arakunrin ninu Philippi ori keji ni atun ri ohun miran ti a so nipa Timothy yi bi o se je olooto ti o je eni ti a le gbarale nitori o je olooto ninu ise Olorun Philippi ori keji lati ese ikokandinlogun sugbon mo ni ireti ninu Jesu Olowa lati ran Timothy osiyin ni lolo yi ki emi pelu le ni ifayabale nigbati mo ba gboro ijoko yin nitori emi ko ni eni oninu kana ti o dabi re ti yo ma fi tinu tinu se aniyan yin nitori gbogbo won ni toju nkan ti ara won ki se nkan ti se ti Jesu Kristi sugbon eyin ti mo daju daju pe gege bi omo lodo baba re be li o si nba mi sise po ninu ihinrere eyi ni awon nkan ti a ri ko nipa Timothy yi a ri wi pe o je olooto o si fi o si je eni ti o je olufokansin ti o sin Olorun ni itewogba ni Paul wa n so wi pe nisinsinyi o je idunu wa o si je ayo eni kookan wa wi pe ati da Timothy yi sile inu ni bini tabi wahala tabi iponju ti o ni o ti koja oun pelu Paul won o si wa lati be awon ara Ebero lati be won wo e je ki a pada si Ebero ori ketala Ebero ori ketala ni ese iketalelogun e mo pe ada Timothy arakunrin wa sile bi o ba titede emi pelu re yo ri yin nihin ni ati je ki o ye wa we pe Paul
on gba ni imoran o se ipinu wi pe on lo on yo lo ba awon ara eberu lati tesiwaju lati ma ko won ati wi pe Timotheo ti o ti la iponju koja ti o ti la inu ni bi ni koja eyi o da sile ninu ise olorun o si ni lati tesiwaju lati ma se ise olorun ki o si ma mu awon elomiran lokan le bi o ba je wi pe iwo papa o ti foju fina a si ti se oni wahala tabi inu ni bi ni nitori ihirere o ye ki o mo wepe ni gba ti a ba tu ose tabi ti a da osile wipe ise iranse re yo ma tesiwaju nisisiyi a nwo iketa oro ikini kaabo si opin oro ikini kaabo si opin ese ikerinlelogun e ki gbogbo awon ti nse olori yin ati gbogbo awon eniyan mimo awon ti o ti Italy wa si kiyin ki ore ofe ki o wa pelu gbogbo yin eyi ni oro ti o keyin ninu epistle yi opolopo ohun ni ari ko ninu oro ti a nso yi sugbon ki a to wo awon ese meji won yi ki a to se itumo won o ye ki a ran kan ara wa leti we pe nihin yi ati de opin epistle bi o ba je ni ti o tin ba wa pejo o mo we pe o gba wa ni ose meji le la dota gbako ki a to wa si ipari eko kan ni ari ko nihin we pe bi o ti wo ki irin ajo wa ki ogun to tabi ki ise kan ki o nira to o pe o ya ni a o de opin re je ki o yi o we pe bi o ba ni wahala o pe o ya wahala yo dopin bi ohun kan ba si wa ninu igbesi aye wa bi a ba to olorun lo o pe o ya ni yo dopin loroko jesu ati we pe irin ajo wa papa ninu aye yi fun are yo dopin lojo kan nje bawo ni o tin lo igbesi aye re bi o ba je we pe owo ago ti a n wo ti a fi n ka ojo yo dopin fun eni kokan wa nisinsiyi nibo ni a o ti lo ayeraye e je ki a wo awon ese die lati ran ara wa leti we pe opin yo de lojo kan o ye ki eni kokan wa ki o mura sile ninu peteru kini ori kerin Peteru kini ori kerin ese ikeje sugbon opin ohun gbogbo ko si dede nitori na ki eyin ki o wa li aire koja ki ese ma sora ninu adura oni bi ati mo we pe opin oni pe de opin eni kokan tabi opin aye tabi opin igba asiko ti a wa ninu re nisisi bi ati mo we pe opin ko si dede oni ki eni kokan wa ki a wa li aire koja ki a je eni ti a ti fi eje Jesu Kristi we eni ti o wa ni to rin ni ona ododo ki a si ma sora ninu adura sugbon o n ki eni kokan won o ni ye ki gbogbo awon ti se olori yin eyi je ki o ye wa wi pe ayin lati ma fi ife han fun awon ti se olori awon ti se oniwaasu tabi oluso-agutan tabi awon adari wa ni ekun wa tabi ni agbegbe wa o ni ki a si ma ki gbogbo awon eniyan mimo o ye ki a mo we pe nitori aje bi kan na o ye ki a ma ki ara wa ki a ma ṣaanu fun ara wa ki a ma ṣori fun ara wa o ni awon onigbagbo ti o wa ni Italy papa won fi ikini won fi ranṣẹ si eni kankan wa ni opin gbogbo o wa n so fun won wipe ki ore ofe ki o wa pelu gbogbo yin bi a ba n so nipa ore ofe o ye ki o je ki o ye awa ti a je onigbagbo onihinrere wipe ore ofe o se pataki pupo fun eni kankan wa ti a wa ninu ebi olorun lati ni igbala o gba ore ofe olorun lati ni isodi mimo o gba ore ofe olorun lati ni aidahun si adura wa o gba ore ofe olorun lati bori idanwo lati bori awon wahala awon iponju ti ma de bani ni kokan o gba ore ofe olorun eyi lo fi ri wipe ninu majemu titun lati ibere de opin ni a ti so nipa ore ofe je ki a wo awon ese die ti o so nipa ore ofe ti eni kokan wa ti anilo ninu Rome ori keta ese ikerinlelogun awon eni ti an dalare lofe nipa ore ofe re an dan won lare won je elebi tele tele won je eni ti o wa labe idajo ibinu olorun tele tele sugbon nigba ti a ba to Jesu Kristi wa ti a ba so wi pe a gbagbo ninu ebo ati etutu ti o se fun wa loroke Calvary o ni an da wa lare lofe lai sowo a da wa lare lofe nipa ore ofe re nipa idande ti o wa ninu Jesu Kristi je ki o yi o nigba na we pe bi o ba n fe idalare bi o ba n fe igbala bi o ba n fe idariji eyi wa
o si n wa lati odo Jesu Christi nipa ori ofe re ninu Rome ori ikarun Rome ori ikarun ese iketa din logun nje bi nipa ese okunrin kan iku joba nipa se enikan na melo melo li awon tin gba opolopo ori ofe ati ebun ododo yo joba ninu iye nipa se enikan Jesu Christi o so fun anihi wo pe ki se ore ofe die lo wa fun eni kokan wa o pe ni opolopo ore ofe o si tun ni isopo mo pelu ebun ododo o ni eyi ni yo je ki atile le ma joba pelu iye ninu ese ikokan le logun pe gege bi ese ti joba si nipa iku be ni ki ore ofe si le joba nipa ododo titi iye nipa kun nipa Jesu Christi Oluwa wa adura mi ni wo pe ore ofe yi yo je ti eni kokan wa loruko Jesu o ti le won fi ye wa ninu iwe mimo wo pe lai si ru ore ofe yi ti an so nipa re ko sese lati sese esin kan si Olorun ti yo le je itewogba ninu Hebreu ori kejila Hebreu ori kejila ese ikejidinlogbon nitori na bi awa ti n gba ile oba ti a ko le mi eje ki a ni ore ofe nipa eyi ti awa le ma sin Olorun ni itewogba pelu owo ati iberu re oni bi a ba fe sin Olorun pelu itewogba o ye ki a ni ore ofe ki a ni ore ofe yi nipa eyi ti awa le ma fi sin Olorun ni itewogba ninu ori iketala Hebreu ese ikesan ni apa keji nibe ni o ti so pe nitori o dara ki a mu yin li okan le nipa ore ofe o ti o ma nfi ese wa mule ni nigba ti a ba ni opo ore ofe Olorun ti a si mo we pe a nsimile Olorun agbara le Olorun ninu gbogbo eyi ma nje ki a ni imulokan le tabi ifese mule bawo ni a se le ri opo ore ofe yi gba o so fun a we pe nipa adura ni ninu Hebreu ori kerin ese ikerin din logun nitori na eje ki a wa si bi ite ore ofe e ki se ite idajo nisinsin gege bi omo Olorun gege bi eni ti o ti fi ese re re koja si ayeraye pelu iwenumo eje Jesu Christi o ni eje ki a wa si bi ite ore ofe pelu igboya ki se pelu iberu ki a le ri anugba ki a si ri ore ofe lati ma ran ni lowo ni akoko ti o wo onkan ti iba je isoro wa bi abato Olorun wa yo fun wa ni ore ofe yi ni Olorun papa ni o so fun Paul apostle nigbati yo ni egun kan ni hare ti o ni wahala kan ti o ndojoko ti o ni inu ni bini ti o le ponran sugbon ti ko le bori re nigbati o gbadura lerin meta ototo sugbon ti o dabi eni pe wahala yi wa nibe je ki a gbo gbolohun oro ti Olorun so fun Paul ni igba na ki a si ranti wo pe eyi ni oro kan na ti Olorun so fun wa nisinsin yi Corinthi keji ori kejila ese ikesan ohun si we fun mi pe ore ofe mi to fun o je ki o ye wa boya o dabi eni wo pe wahala wa ninu ile o dabi eni wo pe ati ri nkan se o le popo o dabi eni wo pe ati ri je o soro popo fun wa ki aran ti wo pe ore ofe mi to fun o bi o ba wa ninu idanwo tabi idamu tabi idiwo kan ki o ran ti wo pe ore ofe mi to fun o bi wahala ba dojuko bi o ba dabi eni wo pe isun gbogun ti o ki o ran ti wo pe ore ofe o wa fun eni kokan wa o ni ore ofe mi to fun o Paul wa so we pe nitori pe aso agbara mi Olorun so fun Paul we pe aso agbara mi di pipe ninu ailera nitori na tayo li emi okoko ma sogo ninu ailera mi ki agbara Christi ki o le ma gbe inu mi ninu Corinthi keji kana ni ori kesan ese ikejo Corinthi keji ori kesan ese ikejo Olorun si le mu ki gbogbo ore ofe ma bisi fun yin ki eyin ti o ti ki eyin ki o ni anito ninu ohun gbogbo ni igba gbogbo le ma po si ni ise rere gbogbo bi o ba je ki emi Olorun ki o tumo ese oro ti a kaye fun o nipa ore ofe o nso ninu ese ikejo yi we pe gbogbo ore ofe e je we pe akotan
tabi opolopo ore ofe lati odo Olorun yo ma bisi yo ma po si fun enikokan wa oni bi o ba je be oni enikokan wa a o le ni anito ninu gbogbo ati wipe a o le ma po si ninu ise rere gbogbo ki a to mu eko awa si ipari ki a to lo gbadura e je ki a wo orin David ki a ri wipe awon nkan miran awon ibukun ajemonu wa fun enikokan wa bi a ba ni ore ofe olorun ninu orin dafidi ori kerin le ni 84 ni ese ikokanla oni nitori olowa olorun li orun ati asa oni olowa yo fun ni li ore ofe ati ogo ko si si ohun rere ti yo fa seyin lowo awon ti orin dede bi o ba ti wa si odo Olorun ti o si je ti Olorun ni toto ore ofe wa fun oloni ati wipe gbogbo ohun rere ti Olorun ti pese sile to ti se leri fun enikokan wa yo je ti re loroko Jesu oni yo si mo lati inu ore ofe yo mo bo sinu ogo ni ojo ikeyin se oran ti orin ti a ma nko ti o so wipe ore ofe iyanu olowa wa ore ofe to ta ise wayo lati tujade lori oke kan fari nibe lateje Jesu sile oni ore ofe ta ko le fenu so o n toka si oba to kun fun wa lori agbelebo ore ofe iyanu ayeraye ta fun eni to gbagbo lofe iwo ti o n fe ri oju re iwo ki yo agba ore ofe re loni ore ofe to n dariji ni to n weni mo ore ofe ti o ta gbogbo ese wa yo ore ofe yi n duro de eni kokan wa bi o ba le didi duro lori ese re ti o si kepe olorun wipe o mo wipe ore ofe la fi gba wala bi a ba fe ni isori mo o duro lori ore ofe olorun bi a ba fe ni agbara emi mimo lori ore ofe na ni bi a ba fe ni isegun lori ore ofe ni bi a ba fe idahun si adura wa lori ore ofe ni bi a ba nfe anu olorun lori ore ofe ni bi a ba fe ki olorun ki o pese fun wa lori ore ofe ni bi a ba fe bori idanwo lori ore ofe ni bi o ba dabi eni pe ile ngbona a si fe ki olorun ki o wo inu ile wa wa ki o fun ani alaafia lori ore ofe ni oni ore ofe yi o wa fun eni kokan wa o wa n gbadura fun wa ni opin eko wa wipe ki ore ofe ki o wa pelu enikokan wa.